ТВА-ФМ. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

форматі. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Hey, Fonzie.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

FM. Давай візьмемо стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі рухи.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «27 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 20. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 20. Новоселиця – плюс 12, плюс 20». Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 8, плюс 17. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна плюс 14 градусів Цельсія.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези, цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1, несприятливий 28 число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1 число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і невдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2 число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіх у справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1 число.
4: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Соціальна реклама.

Драма і то тупняк, ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці, оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але й цокей, мене нерви залізні.

0: Політик привітав ідею передачі Україні ліцензій на виробництво систем Patriot. Проте підкреслив, запуск таких потужностей триватиме щонайменше 3 роки, а захист потрібен уже зараз. За даними експертів, Росія щомісяця виготовляє до 100 балістичних ракет та нарощує випуск дронів, готуючись не до миру, не до перемовин, а до нових ударів.
1: В мене позиція незмінна, ніяких перемовин не було. Ніяких перемовин немає і ніяких перемовин не буде в короткій перспективі. По тій простій причині, що все, що було до того, це були спроби Росії схилити Білий Дім до того, щоб Білий Дім тиснув на Україну з метою прийняття капітуляції і капітуляційних вимог, які виставив Путін. І саме на це була спрямована зустріч на Алясці в Анкоріджі. Цього не вдалося Путіну зробити, і це, в принципі, плюс, хоча він практично вважав, що він вирішив цю проблему.
0: Арсеній Яценюк озвучив 5 кроків для перемоги. Термінові поставки ППО, надання далекобійних ракет «Томагавк», розширення вітчизняного виробництва БПЛА, конфіскація російських активів та жорсткий тиск на Китай.
2: Ті, хто вважає, що Росії потрібні лише окремі території Донеччини та Луганщини, не усвідомлюють справжніх масштабів цілей Путіна, на цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час геополітичних діалогів з Валерієм Чалим. За словами політика, Кремль поклав 1,5 мільйона своїх солдатів, перевів економіку на воєнні рейки та перетворив державу на тоталітарний режим сталінського типу не заради кількох відсотків території. Путін залучив десятки воєнних злочинців до Держдуми та спирається на критичну підтримку Китаю з єдиною метою – знищити українську державність. Очільник КБФ підкреслив, мета диктатора залишається незмінною. Це вся Україна. Тому ілюзій щодо його дій бути не повинно.
3: Цей бій надовго, ця війна надовго. І ми повинні це усвідомити. Хоча тоді домінуюча більшість наших співгромадян були переконані, що місяць, два, три, там, чотири, і війна завершиться. І так само я вже вкотре можу повторитись. Путін буде йти на ескалацію. Крапка. Ключова ескалація, яку вони зараз проводять, це залякування Європейського Союзу, саме Європейського Союзу, країн-членів ЄС, з тим, щоб зменшити рівень підтримки України серед населення країн-членів Європейського Союзу, залякати їх. І тут є ціла низка операцій, які російські ГРУ США і російська мережа ФСБ і СВР російського проводить на території Європейського Союзу. Починаючи з відомої нещодавної історії, це дрон в Лейпцигу, і закінчуючи підпалами військових об'єктів, закінчуючи спробами вбивств, як було по керівнику Rheinmetall німецької, фінансування політичних партій в різних країнах, підтримка цих політичних партій, ціла мережа агентурна, яка має серйозний вплив і серйозні можливості в країнах-членах ЄС, кібератаки, тобто створення в країнах-членах Європейського Союзу ситуації постійного страху і педалювання того, щоб відмовитись від України, і тоді у вас в ЄС все буде спокійно.
0: Питання безпеки, логістики, енергетики, а також транскордонна економічна співпраця. Буковинська делегація взяла участь у саміті Карпатського економічного форуму, який проходив на Івано-Франківщині. У ході саміту задля налагодження діалогу та взаємодії між лідерами держав макрорегіону Карпат та громадами України президент Володимир Зеленський ініціював новий формат – «Карпатську вісімку», до якої увійшли разом з нашою державою також Сербія, Румунія, Польща, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина.
4: Ми розглядаємо Карпати не як периферію декількох держав, а як потужний європейський макрорегіон, на якому будуть формуватися стратегічні бачення, буде плануватися відповідні заходи щодо нашої подальшої євроінтеграції. Дуже багато актуальних питань прозвучало щодо саме перспективного розвитку, переходу від контактів до конкретних партнерських відносин. Не потрібно чекати, коли ми вступимо в Європейський Союз, а вже сьогодні практично ми повинні діяти спільно і мислити саме стратегічно. Ми повинні перейти від ідей до конкретних проєктів.
5: Місцеве самоврядування в Україні максимально підтримує карпатську ініціативу.

0: Дійсно, основний акцент іде на економічний розвиток регіонів, які доєдналися до цієї ініціативи, але ми чітко розуміємо, що це і безпека регіонів, безпека України, і в межах і Карпатської ініціативи ми будемо і маємо протистояти російському агресору від економічного розвитку до безпеки і перемоги у війні.
1: Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко наголошує, наразі проводиться активна робота над тим, аби Буковина посіла гідне місце у Карпатській інтеграційній ініціативі. Це стане чудовою можливістю для розвитку наших гірських громад завдяки залученню значних ресурсів та інвестицій.
2: Ми маємо вже 18 практичних проєктів, по яким залучено близько 15 мільйонів євро з співфінансуванням 5 мільйонів євро, це з обласного регіонального бюджету. Ми маємо близько 173 угод партнерських, де комунікують різні інституції. Це і освіта, це і медицина, це і промисловий розвиток, інфраструктурний. Тому, я думаю, це дуже гарний початок.
1: 4 гірські громади Вижниччини отримали інклюзивні шкільні автобуси. Завдяки новому транспорту учні матимуть можливість безпечно та комфортно доїжджати до освітніх закладів та повертатися додому. Цьогоріч обласна військова адміністрація закупила 19 автобусів на загальну суму майже 80 мільйонів гривень. 8 із них вже передали громадам. Ще 11 передадуть упродовж наступних 2 місяців.
2: З 2023 року загалом, враховуючи ці автобуси, ми закупили вже 105 одиниць. На початку війни Чернівецька область дуже багато транспорту передала Збройним силам, тому що в цьому була дійсно нагальна потреба. Ну, але з часом ми нарощуємо свої ресурси, тому що це вимагає сьогоднішній час. Ми будемо максимально намагатись закрити потребу всіх громад, щоб кожна громада мала спеціалізований транспорт для діточок.
3: Сфера гостинності як простір професійної реінтеграції ветеранів. Конференцію для обговорення цього напрямку організували в Чернівецькому торговельно-економічному інституті у рамках тижня всесвітнього туризму. Круглий стіл згуртував ветеранів, представників влади, закладів охорони здоров'я, освіти та бізнесу сфери гостинності для дискусії про повернення до професійної діяльності ветеранів, їх зайнятість, підприємництво, доступність та нові освітні перспективи. Як пояснюють організатори, мета конференції – спроможність професійної реалізації ветеранів у готельно-ресторанному бізнесі, окреслення бар'єрів та викликів, з якими вони можуть зіткнутися під час реінтеграції, та налагодження співпраці між закладами освіти, ветеранськими установами та органами влади.
4: Сьогоднішній круглий стіл під назвою «Сфера гостинності як простір професійної реінтеграції ветеранів» є дуже актуальним, тому що ми бачимо, що ветерани, які повертаються, вертаються після війни, ті, які мають певні ушкодження, вони, їм дуже важко адаптуватися сьогодні, і у сфері гостинності така можливість є.
3: Як зазначив Василь Кефяк, зараз ветерани можуть не лише працювати в закладах гостинності, а й створювати власний бізнес. Окрім екскурсійної, готельної або ресторанної діяльності, надання інформаційних послуг є дуже популярним напрямком для ветеранів після повернення, адже не вимагає високої мобільності.
4: Ми якраз і хочемо, щоб це була і психологічна допомога, і щоб це була і допомога певних наставників, які могли би допомогти їм якнайшвидше інтегруватися у суспільство. Тому це дуже важливий такий аспект, на який ми звертаємо увагу. Ми готові сьогодні брати ветеранів на навчання для того, щоб підготувати їх, надати їм певну кваліфікацію для того, щоб вони могли працювати за своїми можливостями.
3: Серед учасників круглого столу – дружина ветерана-підприємця, який після повернення до цивільного життя відкрив власну мобільну кав'ярню.
5: До проходження військової служби чоловік займався ремонтами, будівництвом, активним життям. Але, на жаль, війна внесла свої корективи, і нам довелося підлаштовуватись після його поранення до сучасного життя.
3: Алла Попова зазначила, що серед викликів, з якими вони з чоловіком зіткнулись, є недовіра, несприйняття та неготовність суспільства до того, що ветеран, людина з інвалідністю, може робити щось конкурентне. Однак бажання бути корисним та показати на власному прикладі, що після поранення є активне життя, змушує ветерана-підприємця Сергія не зупинятись.
5: У нас насправді було багато проєктів. Ми спробували в декількох бізнесах себе. На даний момент в цьому бізнесі мобільна кав'ярня. Сергій знайшов себе, він спілкується з великою кількістю людей, мотивує багатьох хлопців.
3: Як наголошували на конференції, до підтримки ветеранів та їхніх бізнес-стартапів активно долучається Чернівецька міська рада.
6: Крім державних грантових програм для розвитку ветеранського бізнесу, міська рада запровадила механізм підтримки муніципальними грантами для створення та розвитку ветеранського бізнесу. Цьогоріч рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради затверджений порядок про проведення конкурсу бізнес-ідей та стартапів та надання фінансової підтримки на їх реалізацію Чернівецькій міській територіальній громади. Є можливість скористатися даною програмою та отримати 200 тисяч гривень для реалізації бізнес-проєктів ветеранів, а також 250 тисяч на розвиток ветеранського бізнесу.
3: На базі Департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування міськради був створений Центр розвитку підприємництва. Тут проводять різноманітні навчальні заходи для підприємців, а також тих, хто лише планує започаткувати власну справу.
6: Наші фахівці постійно зорганізовують різні заходи та бізнес-івенти, де долучаються як і представники ветеранського бізнесу, вимушено переміщені особи та люди, які прагнуть започаткувати власну справу.
3: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: Прорив у буковинській медицині. У Чернівецькому обласному кардіоцентрі вперше розпочали проведення радіочастотної катетерної абляції. Це сучасний, малоінвазивний метод лікування складних аритмій без відкритої операції на серці. Під час процедури через судини стегна до серця проводять спеціальні катетери, які радіочастотною енергією усувають патологічні осередки ритму. Як повідомила гендиректорка кардіоцентру Ірина Маковійчук, запуск нового напрямку став можливим завдяки закупівлі високовартісного обладнання та партнерству з Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені Амосова. У перший операційний день запланували 5 втручань. Їх буковинські лікарі здійснили спільно з київським хірургом Мирославом Петканичем. Відтепер таке високотехнологічне лікування доступне пацієнтам у Чернівцях, без потреби їхати до столиці. Унікальний порятунок двох життів. Фахівці Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова провели екстрену операцію на серці вагітній пацієнтці з Буковини, без жодного рентгенівського променя. Пацієнтка Людмила мала надзвичайно часті та небезпечні напади аритмії. Після обстеження лікарі встановили діагноз – рецидивуюча шлуночкова тахікардія, яка загрожувала життю матері та плода. Оперативну допомогу організували спільно з Чернівецьким обласним кардіоцентром на чолі з генеральною директоркою Іриною Маковійчук. Завдяки сучасній 3D-навігаційній системі хірург Борис Кравчук провів детальне картування серця та радіочастотну абляцію без застосування флюороскопії. Це дозволило повністю виключити радіаційне навантаження. Процедура минула успішно. Аритмію усунули, а вагітність пацієнтки триває без загрози.
7: 920 грамів та 29 тижнів гестації. З такою крихітною вагою народилася маленька Емма у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Попереду були 65 діб запеклої боротьби за життя. Спочатку у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а згодом у відділенні виходжування недоношених дітей. Щодня за кожен грам і кожен подих дівчинки змагалася команда неонатологів та медичних сестер. Завдяки професіоналізму та турботі медиків Емма набрала вагу до 2 кілограмів 180 грамів та успішно вирушила додому. Для Чернівецького перинатального центру це чергова велика перемога, за якою стоять сотні складних рішень, цілодобовий догляд та віра в життя.
1: У Чернівцях офіційно завершили підготовку до опалювального сезону. Про це повідомляє Теплокомуненерго. Як йдеться у дописі, працівники комунального підприємства у міжопалювальний сезон замінили мережі, відремонтували та оновили обладнання. Перевірку готовності усіх об'єктів і мереж здійснила відповідна комісія та державний інспектор з енергетичного нагляду. Наразі тепломережі заповнюють водою та проводять гідровипробування. У разі витоку тепломережі на вулиці, на горищі та у підвалі телефонуйте за номерами телефонів, які бачите на екрані.
8: У Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Від сьогодні, 24 вересня, у більшій частині міста, окрім вулиці Руської, мікрорайонів Калічанки та Рогізної, тимчасово буде діяти погодинний графік постачання води. Причина обмежень – тривалий період посухи та рішення Державного агентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для міста. За графіком вода буде з 6 до 10 та з 18 до 22.00. Своєю своєю чергою з 10 до 18 та з 22 до 6.00 тиск у мережі буде знижено або ж водопостачання буде тимчасово відсутнє. Перелік вулиць, де діятиме графік, ви бачите на екрані. Окрім того, у зв'язку із обмеженнями буде здійснюватися підвіз води. Якщо ж підвести воду потрібно терміново, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби, номер якої ви бачите на екрані. Новодністровськ розконсервовує свердловини. Через природне маловоддя і критичний рівень Дністра Новодністровськ ще до Чернівців змушений був перейти на погодинний графік подачі води. Як повідомила голова міста Наталя Цимбалюк, аби подолати проблему, вирішили відновити роботу раніше законсервованих свердловин. Це дозволить задіяти додаткові об'єми води з підземних джерел та частково зменшити залежність від нинішньої посухи. Знайти конкретне рішення та підставити плече місту енергетиків допомогли Дністровські ГЕС, ГАЕС та Укргідроенерго. Завдяки їхній фінансовій підтримці Новодністровськ придбає необхідні матеріали та обладнання для розконсервації та запуску свердловин. До слова, у Чернівцях підземні джерела використовуються переважно як локальний резерв для критичних об'єктів – котелень, лікарень та бюветів. Оскільки подати значний обсяг води з підземних джерел на все 250-тисячне місто – технічно неможливо.
1: На Буковині судитимуть екс-посадовця податкової, через зловживання службовим становищем якого бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Так, ФОП у декларації за 2022 рік вказав дохід понад 7 мільйонів 700 тисяч гривень, який перевищував граничний обсяг доходу для платника єдиного податку третьої групи. Втім, в інформаційній системі податкової служби екс-посадовець не відобразив виявлені під час перевірки порушення, не склав акт та не вжив заходів, щоб ФОП перейшов на загальну систему оподаткування. У результаті той працював за спрощеною системою і у 2023-2024 роках, а державний бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Обвинувачуваному загрожує до 6 років ув'язнення.
8: Автівки на понад 4 мільйони гривень під виглядом гуманітарки. На Буковині судитимуть адвоката та його спільників. Так, 34-річний адвокат та двоє мешканців області упродовж липня-грудня 2025 року везли в Україну 8 транспортних засобів, вказуючи, що вони призначені для благодійних фондів, оформлених на знайомих. Завдяки цьому митні платежі не сплачували. Після перетину кордону автівки передавали третім особам для особистого користування чи господарського діяльності. За скоєне обвинуваченням загрожує до 11 років ув'язнення.
1: На Буковині затримали прикордонника, який переправляв військовозобов'язаних через державний рубіж. Представляючись консультантом із виїзду з України, фігурант підшукував чоловіків, які бажають незаконно покинути Україну, та пропонував їм два варіанти. За 7 тисяч доларів США клієнти отримували маршрут та вказівки, як перейти кордон поза пунктами пропуску. А за 13 тисяч доларів підозрюваний обіцяв провести їх повз блокпости, заховавши серед речей у багажнику. Втім, за 40 кілометрів від рубежу з Румунією поліцейські зупинили транспортний засіб. Наразі прикордон оголосили про підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.
9: Систематично гвалтував власну 9-річну доньку, народжену від зґвалтованої раніше неповнолітньої дівчини. Прокурори продовжують боротьбу у вищій інстанції, наполягаючи на довічному ув'язненні для кривдника замість 15 років ув'язнення. Апеляційний суд залишив без змін вирок Заставнівського районного суду щодо 59-річного чоловіка, який чинив систематичне сексуальне насильство щодо дитини та погрожував розправою над молодшими сестрами, аби про це нікому не розповіла. Нагадаємо, під час слідства стало відомо, що це не перший такий злочин засудженого. У 2015-му році він зґвалтував 15-річну онуку своєї співмешканки. Згодом дівчина народила, втім на прохання бабусі уклала угоду про примирення, внаслідок чого чоловік отримав умовний термін. І саме народжена після зґвалтування донька кривдника через роки стала його новою жертвою. Наразі після невдачі апеляції прокурори готують касаційну скаргу, оскільки покарання недостатнє і неспівмірне з тяжкістю злочину.
3: З 23 по 25 вересня у Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей проходить всеукраїнська науково-практична конференція керівників обласних бібліотек «Бібліотека, культура, комунікація, сучасний формат». Конференцію проводить Національна бібліотека України для дітей за підтримки Міністерства культури України та Чернівецької обласної ради. Будуть порушуватись проблеми, з якими зіткнулись сучасні бібліотеки, та обговорюватись актуальні питання, які стосуються використання ЩІ, інновації, інноваційних форматів, безбар'єрності та роль бібліотеки у зміцненні національної ідентичності.
10: Це всеукраїнська конференція, яка зібрала людей з різних куточків нашої країни. Мета – об'єднатися, показати різні формати роботи, різні практики, обмінятися досвідом і зрозуміти, як сьогодні працюють бібліотеки Центральної України, прифронтових регіонів нашої країни, ну і, звичайно, Заходу.
3: Попри час цифровізації та розвитку технологій, відвідуваність буковинських бібліотек не зменшилась, а навпаки зросла. Як розповідає Еріка Черней, у минулому році Чернівецька обласна бібліотека для дітей стала кращою в Україні та була визначена базою для Всеукраїнського тижня дитячого читання.
10: Однозначно, читання є, діти приходять в бібліотеку, бібліотека жива, вона має дуже багато відвідувачів, і це гарний показник, що бібліотеки потрібні, потрібні як в маленьких селах, так і в великих містах. Тут проводяться різноманітні заходи, діти між собою спілкуються, комунікують, вони разом читають, вони дізнаються щось нове.
11: Зараз бібліотека – це мультикультурний центр, де надаються цілий спектр послуг, культурних послуг. Це, звісно, атмосфера, звісно, багато різних досугових заходів. І це, звісно, затишне місто, де дитина може відпочити і навіть отримати якесь психологічне розвантаження чи навіть підтримку і допомогу.
3: У часи війни багато бібліотек та книжкових видавництв постраждали від обстрілів. Серед учасників конференції – директорка Донецької обласної бібліотеки для дітей, яка була відновлена з нуля в місті Маріуполь, оснащена новітніми та сучасними технологіями, але наразі через пряме влучання працює здебільшого дистанційно.
11: Зараз ми працюємо в змішаному форматі, більшою частиною дистанційно. Наші дітки розкидані не тільки по всій Україні, але й по всьому світу. І ці заходи, ці конкурси, які ми проводимо, організовуємо, ми їх об'єднуємо, надсилають свої роботи, вони пишуть вірші, складають якісь оповідання, малюнки, плакати, відгадують різні там наші загадки, квести проходять. І це дуже класно, і ми відчуваємо, що навіть в такому форматі ми затребувані.
3: Також на конференції буде представлений ексклюзивний проєкт «Відважні воїни молодим буковинчикам». Він включає в себе обмін живим досвідом між ветеранами та дітьми, взаємодію дітей з каністерапевтичними собаками та залучення книги як інструменту пояснення складних тем. Протягом року на базі Чернівецької обласної бібліотеки для дітей було проведено 9 таких зустрічей.
12: Ми працюємо безпосередньо з Чернівецькою обласною бібліотекою на базі бібліотеки, тому що це дуже зручне і комфортне для дітей середовище, зрозуміле, так можна сказати. Ми зустрічаємось з дітками з різних шкіл, ліцеїв і створюємо таке середовище, де ми можемо за допомогою книги патріотичної, це частина націонал-патріотичного виховання, донести до дітей дуже складні теми на їхній дитячій мові.
3: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
13: Поетичну збірку загиблого героя та випускника Дмитра Пую «Шлях мого життя» презентували у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Випускник вийшов, з перших днів війни долучився до волонтерської кухні, а згодом став на захист України.
14: Він прийшов один, добровільно, найперший. Коли почалися оті страшні дні, ми були всі розгублені, всі, чесно кажу, навіть не знали, як діяти, що робити в тій ситуації. І беручи до уваги його досвід, він був кухарем, ми справилися з поставленою перед нами задачею.
13: Дмитро проходив службу у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони, виконуючи обов'язки кухаря та кулеметника. Навіть під час служби він продовжував писати.
15: Це знову ж таки підтвердження того, що у війську служить дуже різні люди, дуже різних цивільних професій, і не всі народилися військовими. Ми живі до тих пір, поки живе наша пам'ять, і такі заходи ми будемо підтримувати. Це дуже хороші меседжі про те, що не вправі забути.
13: Мати Дмитра розповідає, що син рідко ділився своєю творчістю, хоча почав писати ще у 17. Тому для неї було здивуванням дізнатись про прихований поетичний потенціал сина.
16: Вже коли почалася війна, він почав виставляти в інстаграмі. І я кажу: «Діма, що це за вірші?» Він каже: «Це мої, як твої?» Рими приходять в голову, і почав писати вірші, ну ще раніше, бо там є й довоєнні вірші в нього.
8: Дмитро мріє видати власну книгу. Сам створив її макет та обкладинку. Вірші ж писав на різні теми – про кохання, почуття, війну. Писав їх для побратимів та від їх імені.
17: Ця збірка є великим досягненням Дмитра, адже це його пам'ять і це його відзнака того, що кожна молодь повинна пам'ятати ціну нашої свободи.
8: Дмитро Пую загинув 4 травня 2025 року. Пізніше матеріали були знайдені у нього в телефоні. Завдяки його матері Світлані Михайлівні мрія сина здійснилась.
16: Це все, що залишилося найдорожче від мого сина, це пам'ять, це його душа в цій книжці, бо він писав те, що він відчував, те, що він бачив. Це як заново родився.
8: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА. Великий письменник, композитор, педагог, художник, священник, редактор часописів та громадсько-культурний діяч. Його називають одним із будителів української Буковини, який через свою багатогранну діяльність сприяв піднесенню національної свідомості. У Чернівцях відома освітянка та письменниця Оксана Палійчук презентувала мультимедійну книгу з символічною назвою «Сидір Воробкевич. Симфонія долі», яка розкриває постать нашого видатного краянина у всій його різнобарності.
18: Іван Франко його назвав жайворонком пробудження, відродження русинів-українців Буковини у середині 19 століття. Тому що він разом з Федьковичем, по суті, почали перші писати українською літературною мовою. В той час, коли вона ніде не вивчалася, в школах її не вивчали, друкованого слова не було, підручників не було, газет не було. Але Сидір Воробкевич, маючи прекрасну освіту, європейську освіту, адже він у Відні закінчив академію, він повертається сюди, і він робить не те, що, можливо, очікувало суспільство, що буде популярним, що буде модним, що допоможе йому легко побудувати кар'єру. Він робить те, що потребував його народ. Русини.
8: Книга розкриває особистість Сидора Воробкевича цілісно, життєвий та творчий шлях, а також кращі зразки літературної спадщини.
18: Вона складається з біографії, узагальненої з тих доступних джерел, які є, з поетичних творів, інтимна лірика, патріотична, пейзажна, філософська, релігійна. Також це є історичні оповідання, легенди, балади. І один з його найвідоміших і найцікавіших драматичних творів «Гнат Приблуда». Цей твір на початку ХХ століття просто не сходив зі сцени Львівського театру. І не тільки Львівського, і Чернівецького театру. Він мав шалений успіх, він справді дуже цікавий. Мені би хотілося, щоб і наш театр відновив і зробив цю постановку, і щоб Сидора Воробкевича ще й пізнали як драматурга.
8: Головна родзинка і перевага – її мультимедійність. Кожен, хто розкриває книгу, має можливість не лише прочитати твори Сидора Воробкевича, але й подивитися відео з ними, розповідає авторка.
18: Це була моя основна задача для того, щоб можна було зразу не просто прочитати твір, ну, наприклад, вірш «Рідна мова», чи «Над прутом у лузі», чи будь-яку іншу поезію, а можна зразу перейти за посиланням і подивитися відеозапис вірша або пісні, відчути, заглибитись у зміст. Це допоможе як і читачу, слухачу, так і безпосередньо вчителю, коли він готується до уроку, на якому мета представити цю величну, велику особистість, яка все робила.
8: Оксана Палійчук каже, наразі твори Сидора Воробкевича не входять до програми основної школи, і молодь часто не знайома з ними. Тож, таким чином прагнула допомогти вчителям відкрити для учнів світ великого буковинця.
18: Вчитель має знайти можливість виділити години для уроків літератури рідного краю, і щоб йому було легше, щоб він мав твори різного жанру, різної тематики, ті твори, які покажуть красу і велич митця, разом з тим покажуть історію нашого краю, нашого народу в той складний період бездержавності. Ті нотки боротьби, ті нотки віри, десь із невіри, які у своїх віршах, як людина, проявляв Сидір Воробкевич. Його твори дуже цікаві.
8: Вчителька української мови та літератури Христина Фоштрига ділиться. Така книга вкрай потрібна сьогодні буковинським педагогам, адже завдяки своєму формату та подачі матеріалу полегшить підготовку до уроку.
19: Вона дає методичний ресурс саме для педагога. І оскільки на сьогодні навчальні програми не передбачають саме регіональні національний складник, тобто твори письменників Буковини безпосередньо, то вона цікава тим, що вчитель, придбавши книгу, може брати звідти твори і, власне, представляти дітям, от навчати дітей біографію письменника, його поетичні твори, пісенну його спадщину, вивчати все в одному виданні.
8: Тетяна Дубіцька, Ніка Савченко, Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА. Метелики надії – полегшити біль, подарувати турботу, забезпечити гідне життя. У місті Добра проходить третій саміт із дитячої паліативної допомоги. Цьогоріч на базі медичного центру «Дім метеликів» зібрались українські та закордонні лікарі, урядовці, юристи та ті, кому не байдуже майбутнє особливих дітей нашої країни.
20: Дійсно, два дні дуже насичений інтенсив навчання, практики. Це дійсно унікальний саміт, тому що ми даємо не тільки лекції, тут є і ті, хто творять закон, законотворці, так, є Кабінет міністрів, є Національна сервісна служба України, є ті, хто зараз дійсно має вплив на розвиток дитячого паліативу, і є ті, хто мають дотик до дитини. Це лікарі, це медики, це соціальні працівники, це правоохоронці. Такий глобальний діалог, коли ми чесно говоримо про проблему, шукаємо їх рішення і одразу думаємо, що ми вже сьогодні можемо зробити для того, аби дитячого болю було менше і кожна дитина була видимою.
21: Ми дуже сподіваємось, що місто добра і от ця третя конференція стане тою іскоркою, яка запалить в очах світло для того, щоб ці діти жили. Жили якісно, жили без болю, жили без симптомів. Для того, щоб в Україні створити повноцінну, цілісну, багаторівневу, пацієнт-центрічну систему допомоги паліативним дітям. За це ми б'ємось, за це ми вкладаємо серце, душу і вкладати будемо, скільки живемо.
8: Під час саміту презентували маршрути паліативних дітей. Це покрокова система взаємодії важкохворої дитини та її родини із державою, медичними установами та соціальними службами.
21: Маршрут паліативних дітей зараз складається з трьох компонентів: амбулаторна допомога, стаціонарна паліативна допомога і мобільна паліативна бригада, створена для допомоги в залежності від стану дитини і стану родини, але вона потребує модифікації.
22: Питання надзвичайно важливе для держави, перш за все, через те, що ми маємо усвідомити, що це надзвичайно важливе. Напрямок розвитку як системи охорони здоров'я, так і соціальної сфери. Тривалий час ми в суспільстві взагалі про це не говорили, на державному рівні про це не говорили. І така конференція надзвичайно важлива саме для того, щоб ми усвідомили.
8: Зі своїми лекціями та доповідями виступили і закордонні фахівці, науковці, представники соціальної і медичної сфери. Учасники з захопленням знайомились з рівнем паліативної медицини у місті Добра.
23: Дійсно вражений рівнем паліативного догляду, який продемонстровано в місті Добра. Я дуже радий тому, що люди з усієї країни приїхали сюди, щоб дізнатись щось нове, щоб навчатись.
8: Ознайомившись з закладом, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України каже, взяв приклад із роботи міста Добра в Чернівцях і планує поширювати цей досвід по всій державі.
22: Ми займаємося цим після того, як я приїхав, подивився, як це облаштовано в місті Добра. Я поставив задачу своїй команді, щоб ми працювали відповідні елементи на державному рівні.
8: Мета Дому метеликів – не лише допомогти дітям і батькам жити із непростими діагнозами, а й дати зрозуміти суспільству. Дитячий паліатив потребує розголосу та допомоги.
21: Люди починають задуматись над тим, що паліатив – це не про смерть, це про життя. Це про якість життя цієї дитини, це про якість життя родини.
24: Дитячий паліатив – це також місце, в якому ми не повинні забувати, що це є дитинство. Тобто діти, все ж таки, незважаючи на свої діагнози, на свої такі складні патології, повинні відчувати себе дітьми.
8: Самі маленькі пацієнти усвідомлюють потребу у лікуванні і понад усе вірять, що точно поборють хвороби, адже вони проживають прекрасне дитинство тут, у шелтері «Дім метеликів».
25: Вони перебувають свої діагнози, а потім вже вилікували.
8: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
26: Особливі світлини, які розповідають про життя дітей з невиліковними захворюваннями, їх радісні миті, лікування та перебування у бомбосховищі під час повітряних тривог. У Чернівецькому національному університеті відкрили фотовиставку, де 5 різних авторів показали будні найбільшого центру паліативної медицини не лише в Україні, а й в Європі, Дому метеликів, благодійного фонду «Місто добра». Засновниця Марта Левченко каже, каже, це не просто світлини, це голос дітей, які потребують паліативної підтримки.
20: І в цьому сьогодні нам допомагають наші фотографи, це унікальні люди, люди, які вміють бачити найголовніше, вміють бачити серцем. І найцінніше, що ці люди були поруч з дітьми-метеликами, що ці люди відвідали дім метеликів, що їх знають наші метелики, і вони зловили саме ті моменти, які ще раз і ще раз показують, що паліатив насправді це про життя, це про святкування кожного дня життя, що кожна дитина повинна мати дитинство незалежно від її діагнозу.
26: Марта Левченко додає, незалежно від діагнозу, кожна дитина повинна мати щасливе, різностороннє та наповнене цікавими подіями життя. І у Домі метеликів все роблять для цього.
20: Наші діти ходять в школу, навчаються, мріють, втілюють свої мрії, мають бажання, куштують улюблені страви, купаються в ванні з піною, слухають Шопена, гуляють у терапевтичному саду, бавляться з песиками. Вони живуть своє життя і вони очікують на кожен день, що ще цікавого ми для них придумуємо. І ми дійсно придумуємо. У нас з'являється музикотерапія, зараз ми вивчаємо всілякі пристосування палки дощу, дзвоники, ми завжди вигадуємо, що ще яку зірочку з неба ми можемо подарувати для радіснішого життя, для життя без болю, для дитинства наших дітей.
26: Цю виставку створили на основі фотографій 5 авторів. Серед робіт – унікальні світлини, зроблені маленькою Софійкою, щемлива історія якої стала відомою не лише в Україні, але й за її межами. Навіть попри втрату зору через онкологію, дівчинка не залишила своєї улюбленої справи і через світлини зберігала миті навколишнього світу. Втім, важка хвороба забрала Софійку на небеса. Але її фотографії стали уособленням сили духу та незламної волі до життя.
20: І навіть будучи небачачою, в неї був рак очей, вона робила фото, звертаючи увагу на звук. І вона фотографувала ті моменти тих людей, яких вона дуже любила. І ви можете також побачити дім метеликів і дитячий паліатив очима дитини, яка бачила серцем.
26: Фотографиня Аліна Рост також представила на виставці свої роботи. Розповідає, попри невеликовні хвороби, ці діти заслуговують на щастя та підтримку дорослих. І кожна світлина особлива, адже до маленьких моделей потрібно було знайти правильний підхід.
0: Ця фотографія – це дівчинка Зізі. І якось я звернула увагу, що в неї голівка постійно вниз нахилена, вона майже її не піднімала догори. І ось ми придумали таку фішечку, що Марта надувала ці бульки, і Зізі вони подобалися, вона на них дивилася так догори. І так виглядає, ніби вона дивиться десь оченятами в небо, до сонця. І так воно й було, насправді дивилася і раділа.
26: А незабаром у місті Добра проведуть саміт «Метелики надії». Це буде масштабний захід задля об'єднання провідних українських та закордонних експертів навколо підтримки дітей із важкими та невеликовними хворобами. Тут розглядатимуть медичний, освітній та соціальний аспекти, а також взаємодію із правоохоронними органами.
1: На цій конференції буде багато представників міжнародної спільноти, це будуть кардіохірурги, щелепно-кінцеві хірурги, хірурги, хто ще, офтальмологи, навіть духовенство. Багато-багато людей, яким ці діти не байдужі. І ми не можемо змінити час, ми не можемо зупинити час, але ми можемо зробити так, щоб цей час для цих дітей був добрим, люблячим і без болю.
26: Тетяна Дубіцька, Ніка Савченко, телеканал ТВА.
9: Помаранчева феєрія поруч із Чернівцями. У Мамаєвцях розгорнувся традиційний осінній фестиваль гарбузів. Для відвідувачів організували десятки тематичних фотозон із тисяч гарбузів різноманітних форм і відтінків. Осінь у всій своїй красі. Локація вже стала головним місцем для родинного відпочинку та яскравих кадрів цього сезону. Буковинців запрошують зануритися в атмосферу свята щодня, приїжджати за осіннім настроєм та незабутніми враженнями.
2: Теми дня.
4: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду. На ТВА-ФМ.
23: 27 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 20. Кельменці, Хотин – плюс 11, плюс 20. Новоселиця – плюс 12, плюс 20. Герца – плюс 12, плюс 20. Глибока – плюс 9, плюс 19. Заставна, Кіцмань – плюс 10, плюс 19. Сторожинець – плюс 8, плюс 19. Путила – плюс 4, плюс 14. Вижниця – плюс 8, плюс 17. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 10 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, а денна – плюс 14 градусів Цельсія.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2, несприятливий 1 число. Діва. У стосунках з близькими повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. У вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень дали для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день перше, несприятливий 28 число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливе 1 число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2 число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1 число.
3: Соціальна реклама.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

спальні всі штори. Ти часто мерзла у пальці і гріли вечорами вдовна на дурному матраці. Часом стикались кутами та компромісу досягли, коли завели котами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стрічки.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».

Live.ua. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Заяви мають вагу лише тоді, коли за ними йдуть конкретні дії. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері «Еспресо» проаналізував підсумки зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
1: Важливо те, що Зеленський зустрівся з президентом Трампом. Важливо те, що тональність цієї зустрічі була більше позитивною. Важливо те, що там пролунали певні заяви, які можуть отримати справжню вагу тільки в тому випадку, коли ці заяви будуть підкріплені діями.
0: Політик привітав ідею передачі Україні ліцензій на виробництво систем «Петріот». Проте підкреслив, запуск таких потужностей триватиме щонайменше 3 роки, а захист потрібен уже зараз. За даними експертів, Росія щомісяця виготовляє до 100 балістичних ракет та нарощує випуск дронів, готуючись не до миру, не до перемовин, а до нових ударів.
1: В мене позиція незмінна. Ніяких перемовин не було, ніяких перемовин немає і ніяких перемовин не буде в короткій перспективі. По тій простій причині, що все, що було до того, це були спроби Росії схилити Білий Дім до того, щоб Білий Дім тиснув на Україну з метою прийняття капітуляції і капітуляційних вимог, які виставив Путін. І саме на це була спрямована зустріч на Алясці в Анкоріджі. Цього не вдалося Путіну зробити. І це, в принципі, плюс, хоча він практично вважав, що він вирішив цю проблему.
0: Арсеній Яценюк озвучив 5 кроків для перемоги. Термінові поставки ППО, надання далекобійних ракет «Томагавк», розширення вітчизняного виробництва БПЛА, конфіскація російських активів та жорсткий тиск на Китай. Ті, хто вважає, що Росії потрібні лише окремі території Донеччини та Луганщини, не усвідомлюють справжніх масштабів цілей Путіна, на цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час геополітичних діалогів з Валерієм Чалим. За словами політика, Кремль поклав 1,5 мільйона своїх солдатів, перевів економіку на воєнні рейки та перетворив державу на тоталітарний режим сталінського типу не заради кількох відсотків території. Путін залучив десятки воєнних злочинців до Держдуми та спирається на критичну підтримку Китаю з єдиною метою – знищити українську державність. Очільник КБФ підкреслив, мета диктатора залишається незмінною. Це вся Україна. Тому ілюзій щодо його дій бути не повинно.
2: Цей бій надовго, ця війна надовго. І ми повинні це усвідомити. Хоча тоді домінуюча більшість наших співгромадян були переконані, що місяць, два, три, там, чотири, і війна завершиться. І так само я вже вкотре можу повторитись. Путін буде йти на ескалацію. Крапка. Ключова ескалація, яку вони зараз проводять, це залякування Європейського Союзу, саме Європейського Союзу, країн-членів ЄС, з тим, щоб зменшити рівень підтримки України серед населення країн-членів Європейського Союзу, залякати їх. І тут є ціла низка операцій, які російські ГРУ США і російська мережа ФСБ і СВР російського проводить на території Європейського Союзу. Починаючи з відомої нещодавної історії, це дрон в Лейпцигу, і закінчуючи підпалами військових об'єктів, закінчуючи спробами вбивств, як було по керівнику Rheinmetall німецької, фінансування політичних партій в різних країнах, підтримка цих політичних партій, ціла мережа агентурна, яка має серйозний вплив і серйозні можливості в країнах-членах ЄС, кібератаки, тобто створення в країнах-членах Європейського Союзу ситуації постійного страху і педалювання того, щоб відмовитись від України, і тоді у вас в ЄС все буде спокійно.

0: Питання безпеки, логістики, енергетики, а також транскордонна економічна співпраця. Буковинська делегація взяла участь у саміті Карпатського економічного форуму, який проходив на Івано-Франківщині. У ході саміту задля налагодження діалогу та взаємодії між лідерами держав макрорегіону Карпат та громадами України президент Володимир Зеленський ініціював новий формат – «Карпатську вісімку», до якої увійшли разом з нашою державою також Сербія, Румунія, Польща, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина.
1: Ми розглядаємо Карпати не як периферію декількох держав, а як потужний європейський макрорегіон, на якому будуть формуватися стратегічні бачення, буде плануватися відповідні заходи щодо нашої подальшої євроінтеграції. Дуже багато актуальних питань прозвучало щодо саме перспективного розвитку, переходу від контактів до конкретних партнерських відносин. Не потрібно чекати, коли ми вступимо в Європейський Союз, а вже сьогодні практично ми повинні діяти спільно і мислити саме стратегічно. Ми повинні перейти від ідей до конкретних проєктів.
2: Місцеве самоврядування в Україні максимально підтримує карпатську ініціативу. Звісно, основний акцент іде на економічний розвиток регіонів, які доєдналися до цієї ініціативи, але ми чітко розуміємо, що це і безпека регіонів, безпека України, і в межах і карпатської ініціативи ми будемо і маємо протистояти російському агресору від економічного розвитку до безпеки і перемоги у війні.
0: Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко наголошує, наразі проводиться активна робота над тим, аби Буковина посіла гідне місце у карпатській інтеграційній ініціативі. Це стане чудовою можливістю для розвитку наших гірських громад завдяки залученню значних ресурсів та інвестицій.
1: Ми маємо вже 18 практичних проєктів, по яким залучено близько 15 мільйонів євро з співфінансуванням 5 мільйонів євро, це з обласного регіонального бюджету. Ми маємо близько 173 угод партнерських, де комунікують різні інституції. Це і освіта, це і медицина, це і промисловий розвиток, інфраструктурний. Тому, я думаю, це дуже гарний початок.
0: 4 гірські громади Вижниччини отримали інклюзивні шкільні автобуси. Завдяки новому транспорту учні матимуть можливість безпечно та комфортно доїжджати до освітніх закладів та повертатися додому. Цьогоріч обласна військова адміністрація закупила 19 автобусів на загальну суму майже 80 мільйонів гривень. 8 із них вже передали громадам. Ще 11 передадуть упродовж наступних 2 місяців.
1: З 2023 року загалом, враховуючи ці автобуси, ми закупили вже 105 одиниць. На початку війни Чернівецька область дуже багато транспорту передала Збройним силам, тому що в цьому була дійсно нагальна потреба. Ну, але з часом ми нарощуємо свої ресурси, тому що це вимагає сьогоднішній час. Ми будемо максимально намагатись закрити потребу всіх громад, щоб кожна громада мала спеціалізований транспорт для діточок.
3: Сфера гостинності як простір професійної реінтеграції ветеранів. Конференцію для обговорення цього напрямку організували в Чернівецькому торговельно-економічному інституті у рамках тижня всесвітнього туризму. Круглий стіл згуртував ветеранів, представників влади, закладів охорони здоров'я, освіти та бізнесу сфери гостинності для дискусії про повернення до професійної діяльності ветеранів, їх зайнятість, підприємництво, доступність та нові освітні перспективи. Як пояснюють організатори, мета конференції – спроможність професійної реалізації ветеранів у готельно-ресторанному бізнесі, окреслення бар'єрів та викликів, з якими вони можуть зіткнутися під час реінтеграції, та налагодження співпраці між закладами освіти, ветеранськими установами та органами влади.
4: Сьогоднішній круглий стіл під назвою «Сфера гостинності як простір професійної реінтеграції ветеранів» є дуже актуальним, тому що ми бачимо, що ветерани, які повертаються, вертаються після війни, ті, які мають певні ушкодження, вони їм дуже важко адаптуватися сьогодні, і у сфері гостинності така можливість є.
3: Як зазначив Василь Кифяк, зараз ветерани можуть не лише працювати в закладах гостинності, а й створювати власний бізнес. Окрім екскурсійної, готельної або ресторанної діяльності, надання інформаційних послуг є дуже популярним напрямком для ветеранів після повернення, адже не вимагає високої мобільності.
4: Ми якраз і хочемо, щоб це була і психологічна допомога, і щоб це була і допомога певних наставників, які могли би допомогти їм якнайшвидше інтегруватися у суспільство. Тому це дуже важливий такий аспект, на який ми звертаємо увагу. Ми готові сьогодні брати ветеранів на навчання для того, щоб підготувати їх, надати їм певну кваліфікацію для того, щоб вони могли працювати за своїми можливостями.
3: Серед учасників круглого столу – дружина ветерана-підприємця, який після повернення до цивільного життя відкрив власну мобільну кав'ярню.
5: До проходження військової служби чоловік займався ремонтами, будівництвом, активним життям. Але, на жаль, війна внесла свої корективи, і нам довелося підлаштовуватись після його поранення до сучасного життя.
3: Алла Попова зазначила, що серед викликів, з якими вони з чоловіком зіткнулись, є недовіра, несприйняття та неготовність суспільства до того, що ветеран, людина з інвалідністю, може робити щось конкурентне. Однак бажання бути корисним та показати на власному прикладі, що після поранення є активне життя, змушує ветерана-підприємця Сергія не зупинятись.
5: У нас насправді було багато проєктів. Ми спробували в декількох бізнесах себе. На даний момент в цьому бізнесі мобільна кав'ярня. Сергій знайшов себе, він спілкується з великою кількістю людей, мотивує багатьох хлопців.
3: Як наголошували на конференції, до підтримки ветеранів та їхніх бізнес-стартапів активно долучається Чернівецька міська рада.
6: Крім державних грантових програм для розвитку ветеранського бізнесу, міська рада запровадила механізм підтримки муніципальними грантами для створення та розвитку ветеранського бізнесу. Цьогоріч рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради затверджений порядок про проведення конкурсу бізнес-ідей та стартапів та надання фінансової підтримки на їх реалізацію Чернівецькій міській територіальній громади. Є можливість скористатися даною програмою та отримати 200 тисяч гривень для реалізації бізнес-проєктів ветеранів, а також 250 тисяч на розвиток ветеранського бізнесу.
3: На базі Департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування міськради був створений Центр розвитку підприємництва. Тут проводять різноманітні навчальні заходи для підприємців, а також тих, хто лише планує започаткувати власну справу.
6: Наші фахівці постійно зорганізовують різні заходи та бізнес-івенти, де долучаються як і представники ветеранського бізнесу, вимушено переміщені особи та люди, які прагнуть започаткувати власну справу.
3: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
0: Прорив у буковинській медицині. У Чернівецькому обласному кардіоцентрі вперше розпочали проведення радіочастотної катетерної абляції. Це сучасний, малоінвазивний метод лікування складних аритмій без відкритої операції на серці. Під час процедури через судини стегна до серця проводять спеціальні катетери, які радіочастотною енергією усувають патологічні осередки ритму. Як повідомила гендиректорка кардіоцентру Ірина Маковійчук, запуск нового напрямку став можливим завдяки закупівлі високовартісного обладнання та партнерству з Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені Амосова. У перший операційний день запланували 5 втручань. Їх буковинські лікарі здійснили спільно з київським хірургом Мирославом Петканичем. Відтепер таке високотехнологічне лікування доступне пацієнтам у Чернівцях, без потреби їхати до столиці. Унікальний порятунок двох життів. Фахівці Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова провели екстрену операцію на серці вагітній пацієнтці з Буковини, без жодного рентгенівського променя. Пацієнтка Людмила мала надзвичайно часті та небезпечні напади аритмії. Після обстеження лікарі встановили діагноз – рецидивуюча шлуночкова тахікардія, яка загрожувала життю матері та плода. Оперативну допомогу організували спільно з Чернівецьким обласним кардіоцентром на чолі з генеральною директоркою Іриною Маковійчук. Завдяки сучасній 3D-навігаційній системі хірург Борис Кравчук провів детальне картування серця та радіочастотну абляцію без застосування флюороскопії. Це дозволило повністю виключити радіаційне навантаження. Процедура минула успішно. Аритмію усунули, а вагітність пацієнтки триває без загрози.
7: 920 грамів та 29 тижнів гестації. З такою крихітною вагою народилася маленька Емма у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Попереду були 65 діб запеклої боротьби за життя. Спочатку у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а згодом у відділенні виходжування недоношених дітей. Щодня за кожен грам і кожен подих дівчинки змагалася команда неонатологів та медичних сестер. Завдяки професіоналізму та турботі медиків Емма набрала вагу до 2 кілограмів 180 грамів та успішно успішно вирушила додому. Для Чернівецького перинатального центру це чергова велика перемога, за якою стоять сотні складних рішень, цілодобовий догляд та віра в життя. У Чернівцях офіційно завершили підготовку до опалювального сезону. Про це повідомляє Теплокомуненерго. Як йдеться у дописі, працівники комунального підприємства у міжопалювальний сезон замінили мережі, відремонтували та оновили обладнання. Перевірку готовності усіх об'єктів і мереж здійснила відповідна комісія та державний інспектор з енергетичного нагляду. Наразі тепломережі заповнюють водою та проводять гідровипробування. У разі витоку тепломережі на вулиці, на горищі та у підвалі телефонуйте за номерами телефонів, які бачите на екрані.
8: У Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Від сьогодні, 24 вересня, у більшій частині міста, окрім вулиці Руської, мікрорайонів Калічанки та Рогізної, тимчасово буде діяти погодинний графік постачання води. Причина обмежень – тривалий період посухи та рішення Державного агентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для міста. За графіком вода буде з 6 до 10 та з 18 до 22.00. Своєю чергою з 10 до 18 та з 22 до 6.00 тиск у мережі буде знижено або ж водопостачання буде тимчасово відсутнє. Перелік вулиць, де діятиме графік, ви бачите на екрані. Окрім того, у зв'язку із обмеженнями буде здійснюватися підвіз води. Якщо ж підвести воду потрібно терміново, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби, номер якої ви бачите на екрані. Новодністровськ розконсервовує свердловини. Через природне маловоддя і критичний рівень Дністра Новодністровськ ще до Чернівців змушений був перейти на погодинний графік подачі води. Як повідомила голова міста Наталя Цимбалюк, аби подолати проблему, вирішили відновити роботу раніше законсервованих свердловин. Це дозволить задіяти додаткові об'єми води з підземних джерел та частково зменшити залежність від нинішньої посухи. Знайти конкретне рішення та підставити плече місту енергетиків допомогли Дністровські ГЕС, ГАЕС та Укргідроенерго. Завдяки їхній фінансовій підтримці Новодністровськ придбає необхідні матеріали та обладнання для розконсервації та запуску свердловин. До слова, у Чернівцях підземні джерела використовуються переважно як локальний резерв для критичних об'єктів – котелень, лікарень та бюветів. Оскільки подати значний обсяг води з підземних джерел на все 250-тисячне місто технічно неможливо.
7: На Буковині судитимуть екс-посадовця податкової, через зловживання службовим становищем якого бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Так ФОП у декларації за 2022 рік вказав дохід понад 7 мільйонів 700 тисяч гривень, який перевищував граничний обсяг доходу для платника єдиного податку третьої групи. Втім, в інформаційній системі податкової служби екс-посадовець не відобразив виявлені під час перевірки порушення, не склав акт та не вжив заходів, щоб ФОП перейшов на загальну систему оподаткування. У результаті той працював за спрощеною системою і у 2023-2024 роках, а державний бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Обвинувачуваному загрожує до 6 років ув'язнення.
8: Автівки на понад 4 мільйони гривень під виглядом гуманітарки. На Буковині судитимуть адвоката та його спільників. Так, 34-річний адвокат та двоє мешканців області упродовж липня-грудня 2025 року везли в Україну 8 транспортних засобів, вказуючи, що вони призначені для благодійних фондів, оформлених на знайомих. Завдяки цьому митні платежі не сплачували. Після перетину кордону автівки передавали третім особам для особистого користування чи господарського діяльності. За скоєне обвинуваченням загрожує до 11 років ув'язнення.
7: На Буковині затримали прикордонника, який переправляв військовозобов'язаних через державний рубіж. Представляючись консультантом із виїзду з України, фігурант підшукував чоловіків, які бажають незаконно покинути Україну, та пропонував їм два варіанти. За 7 тисяч доларів США клієнти отримували маршрут та вказівки, як перейти кордон поза пунктами пропуску. А за 13 тисяч доларів підозрюваний обіцяв провести їх повз блокпости, заховавши серед речей у багажнику. Втім, за 40 кілометрів від рубежу з Румунією поліцейські зупинили транспортний засіб. Наразі прикордоннику оголосили про підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.
9: систематично гвалтував власну 9-річну доньку, народжену від зґвалтованої раніше неповнолітньої дівчини. Прокурори продовжують боротьбу у вищій інстанції, наполягаючи на довічному ув'язненні для кривдника замість 15 років ув'язнення. Апеляційний суд залишив без змін вирок Заставнівського районного суду щодо 59-річного чоловіка, який чинив систематичне сексуальне насильство щодо дитини та погрожував розправою над молодшими сестрами, аби про це нікому не розповіла. Нагадаємо, під час слідства стало відомо, що це не перший такий злочин засудженого. У 2015 році він зґвалтував 15-річну онуку своєї співмешканки. Згодом дівчина народила, втім на прохання бабусі уклала угоду про примирення, внаслідок чого чоловік отримав умовний термін. І саме народжена після зґвалтування донька кривдника через роки стала його новою жертвою. Наразі після невдачі апеляції прокурори готують касаційну скаргу, оскільки покарання недостатнє і неспівмірне з тяжкістю злочину.
3: З 23 по 25 вересня у Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей проходить всеукраїнська науково-практична конференція керівників обласних бібліотек «Бібліотека, культура, комунікація, сучасний формат». Конференцію проводить Національна бібліотека України для дітей за підтримки Міністерства культури України та Чернівецької обласної ради. Будуть порушуватись проблеми, з якими зіткнулись сучасні бібліотеки, та обговорюватись актуальні питання, які стосуються використання ЩІ, інноваційних форматів, безбар'єрності та роль бібліотеки у зміцненні національної ідентичності.
10: Це всеукраїнська конференція, яка зібрала людей з різних куточків нашої країни. Мета – об'єднатися, показати різні формати роботи, різні практики, обмінятися досвідом і зрозуміти, як сьогодні працюють бібліотеки центральної України, прифронтових регіонів нашої країни, ну і, звичайно, Заходу.
3: Попри час цифровізації та розвитку технологій, відвідуваність буковинських бібліотек не зменшилась, а навпаки зросла. Як розповідає Еріка Черней, у минулому році Чернівецька обласна бібліотека для дітей стала кращою в Україні та була визначена базою для Всеукраїнського тижня дитячого читання.
10: Однозначно, читання є, діти приходять в бібліотеку, бібліотека жива, вона має дуже багато відвідувачів, і це гарний показник, що бібліотеки потрібні, потрібні як в маленьких селах, так і в великих містах. Тут проводяться різноманітні заходи, діти між собою спілкуються, комунікують, вони разом читають, вони дізнаються щось нове.
11: Зараз бібліотека – це мультикультурний центр, де надаються цілий спектр послуг, культурних послуг. Це, звісно, атмосфера, звісно, багато різних досугових заходів. І це, звісно, затишне місто, де дитина може відпочити і навіть отримати якесь психологічне розвантаження чи навіть підтримку і допомогу.
3: У часи війни багато бібліотек та книжкових видавництв постраждали від обстрілів. Серед учасників конференції – директорка Донецької обласної бібліотеки для дітей, яка була відновлена з нуля в місті Маріуполь, оснащена новітніми та сучасними технологіями, але наразі через пряме влучання працює здебільшого дистанційно.
11: Зараз ми працюємо в змішаному форматі, більшою частиною дистанційно. Наші дітки розкидані не тільки по всій Україні, але й по всьому світу. І ці заходи, ці конкурси, які ми проводимо, організовуємо, ми їх об'єднуємо, надсилають свої роботи, вони пишуть вірші, складають якісь оповідання, малюнки, плакати, відгадують різні там наші загадки, квести проходять. І це дуже класно, і ми відчуваємо, що навіть в такому форматі ми затребувані.
3: Також на конференції буде представлений ексклюзивний проєкт «Відважні воїни молодим буковинчикам». Він включає в себе обмін живим досвідом між ветеранами та дітьми, взаємодію дітей з каністерапевтичними собаками та залучення книги як інструменту пояснення складних тем. Протягом року на базі Чернівецької обласної бібліотеки для дітей було проведено 9 таких зустрічей.
12: Ми працюємо безпосередньо з Чернівецькою обласною бібліотекою на базі бібліотеки, тому що це дуже зручне і комфортне для дітей середовище, зрозуміле, так можна сказати. Ми зустрічаємось з дітками з різних шкіл, ліцеїв і створюємо таке середовище, де ми можемо за допомогою книги патріотичне, це частина націонал-патріотичного виховання, донести до дітей дуже складні теми на їхній дитячій мові.
3: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
13: Поетичну збірку загиблого героя та випускника Дмитра Пую «Шлях мого життя» презентували у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Випускник вийшов, з перших днів війни долучився до волонтерської кухні, а згодом став на захист України.
14: Він прийшов один, добровільно, найперший. Коли почалися оті страшні дні, ми були всі розгублені. Всі, чесно кажу, навіть не знали, як діяти, що робити в тій ситуації. І беручи до уваги його досвід, він був кухарем, ми справилися з поставленою перед нами задачею.
13: Дмитро проходив службу у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони, виконуючи обов'язки кухаря та кулеметника. Навіть під час служби він продовжував писати.
15: Це знову ж таки підтвердження того, що у війську служить дуже різні люди, дуже різних цивільних професій, і не всі народилися військовими. Ми живі до тих пір, поки живе наша пам'ять, і такі заходи ми будемо підтримувати. Це дуже хороші меседжі про те, що не вправі забути.
13: Мати Дмитра розповідає, що син рідко ділився своєю творчістю, хоча почав писати ще у 17. Тому для неї було здивуванням дізнатись про прихований поетичний потенціал сина.
16: Вже коли почалася от війна, він почав виставляти в Інстаграмі. І я кажу: «Діма, що це за вірші?» Він каже: «Це мої, як твої?» Рими приходять в голову, і почав писати вірші, ну ще раніше, бо там є й довоєнні вірші в нього.
13: Дмитро мріє видати власну книгу. Сам створив її макет та обкладинку. Вірші ж писав на різні теми – про кохання, почуття, війну. Писав їх для побратимів та від їх імені.
17: Ця збірка є великим досягненням Дмитра, адже це його пам'ять і це його відзнака того, що кожна молодь повинна пам'ятати ціну нашої свободи.
13: Дмитро Пую загинув 4 травня 2025 року. Пізніше матеріали були знайдені у нього в телефоні. Завдяки його матері Світлані Михайлівні мрія сина здійснилась.
16: Це все, що залишилося найдорожче від мого сина. Це пам'ять, це його душа в цій книжці, бо він писав те, що він відчував, те, що він бачив. Це як заново родився.
13: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
8: Великий письменник, композитор, педагог, художник, священник, редактор часописів та громадсько-культурний діяч. Його називають одним із будителів української Буковини, який через свою багатогранну діяльність сприяв піднесенню національної свідомості. У Чернівцях відома освітянка та письменниця Оксана Палійчук презентувала мультимедійну книгу з символічною назвою «Сидір Воробкевич. Симфонія долі», яка розкриває постать нашого видатного краянина у всій його різнобарності.
18: Іван Франко його назвав жайворонком пробудження, відродження русинів-українців Буковини у середині 19 століття. Тому що він разом з Федьковичем, по суті, почали перші писати українською літературною мовою. В той час, коли вона ніде не вивчалася, в школах її не вивчали, друкованого слова не було, підручників не було, газет не було. Але Сидір Воробкевич, маючи прекрасну освіту, європейську освіту, адже він у Відні закінчив академію, він повертається сюди, і він робить не те, що, можливо, очікувало суспільство, що буде популярним, що буде модним, що допоможе йому легко побудувати кар'єру. Він робить те, що потребував його народ. Русини.
8: Книга розкриває особистість Сидора Воробкевича цілісно, життєвий та творчий шлях, а також кращі зразки літературної спадщини.
18: Вона складається з біографії, узагальненої з тих доступних джерел, які є, з поетичних творів, інтимна лірика, патріотична, пейзажна, філософська, релігійна. Також це є історичні оповідання, легенди, балади. І один з його найвідоміших і найцікавіших драматичних творів «Гнат Приблуда». Цей твір на початку ХХ століття просто не сходив зі сцени Львівського театру. І не тільки Львівського, і Чернівецького театру. Він мав шалений успіх, він справді дуже цікавий. Мені би хотілося хотілося, щоб і наш театр відновив і зробив цю постановку, і щоб Сидора Воробкевича ще й пізнали як драматурга.
8: Головна родзинка і перевага – її мультимедійність. Кожен, хто розкриває книгу, має можливість не лише прочитати твори Сидора Воробкевича, але й подивитися відео з ними, розповідає авторка.
18: Це була моя основна задача для того, щоб можна було зразу не просто прочитати твір, ну, наприклад, вірш «Рідна мова», чи «Над прутом у лузі», чи будь-яку іншу поезію, а можна зразу перейти за посиланням і подивитися відеозапис вірша або пісні, відчути, заглибитись у зміст. Це допоможе як і читачу, слухачу, так і безпосередньо вчителю, коли він готується до уроку, на якому мета – представити цю величну, велику особистість, яка все робила.
8: Оксана Палійчук каже, наразі твори Сидора Воробкевича не входять до програми основної школи, і молодь часто не знайома з ними. Тож, таким чином прагнула допомогти вчителям відкрити для учнів світ великого буковинця.
18: Вчитель має знайти можливість виділити години для уроків літератури рідного краю, і щоб йому було легше, щоб він мав твори різного жанру, різної тематики, ті твори, які покажуть красу і велич митця, разом з тим покажуть історію нашого краю, нашого народу в той складний період бездержавності. Ті нотки боротьби, ті нотки віри, десь із невіри, які у своїх віршах, як людина, проявляв Сидір Воробкевич. Його твори дуже цікаві.
8: Вчителька української мови та літератури Христина Фоштрига ділиться. Така книга вкрай потрібна сьогодні буковинським педагогам, адже завдяки своєму формату та подачі матеріалу полегшить підготовку до уроку.
19: Вона дає методичний ресурс саме для педагога. І оскільки на сьогодні навчальні програми не передбачають саме регіональний складник, тобто твори письменників Буковини безпосередньо, то вона цікава тим, що вчитель, придбавши книгу, може брати звідти твори і, власне, представляти дітям, от навчати дітей біографію письменника, його поетичні твори, пісенну його спадщину, вивчати все в одному виданні.
8: Тетяна Дубіцька, Ніка Савченко, Ангеліна Попозогло. Телеканал ТВА.
13: Метелики надії – полегшити біль, подарувати турботу, забезпечити гідне життя. У місті Добра проходить третій саміт із дитячої паліативної допомоги. Цьогоріч на базі медичного центру «Дім метеликів» зібрались українські та закордонні лікарі, урядовці, юристи та ті, кому не байдуже майбутнє особливих дітей нашої країни.
20: Дійсно, два дні дуже насичений інтенсив навчання, практики. Це дійсно унікальний саміт, тому що ми даємо не тільки лекції, тут є і ті, хто творять закон, законотворці, так, є Кабінет міністрів, є Національна сервісна служба України, є ті, хто зараз дійсно має вплив на розвиток дитячого паліативу, і є ті, хто мають дотик до дитини. Це лікарі, це медики, це соціальні працівники, це правоохоронці. Такий глобальний діалог, коли ми чесно говоримо про проблему, шукаємо їх рішення і одразу думаємо, що ми вже сьогодні можемо зробити для того, аби дитячого болю було менше і кожна дитина була видимою.
21: Ми дуже сподіваємось, що місто добра і от ця третя конференція стане тою іскоркою, яка запалить в очах світло для того, щоб ці діти жили. Жили якісно, жили без болю, жили без симптомів. Для того, щоб в Україні створити повноцінну, цілісну, багаторівневу, пацієнт-центрічну систему допомоги паліативним дітям. За це ми б'ємось, за це ми вкладаємо серце, душу і вкладати будемо, скільки живі.
13: Під час саміту презентували маршрути паліативних дітей. Це покрокова система взаємодії важкохворої дитини та її родини із державою, медичними установами та соціальними службами.
21: Маршрут паліативних дітей зараз складається з трьох компонентів: амбулаторна допомога, стаціонарна паліативна допомога і мобільна паліативна бригада, створена для допомоги в залежності від стану дитини і стану родини, але вона потребує модифікації.
22: Питання надзвичайно важливе для держави, перш за все, через те, що ми маємо усвідомити, що це надзвичайно важливе. Напрямок розвитку як системи охорони здоров'я, так і соціальної сфери. Тривалий час ми в суспільстві взагалі про це не говорили, на державному рівні про це не говорили. І така конференція надзвичайно важлива саме для того, щоб ми усвідомили.
13: Зі своїми лекціями та доповідями виступили і закордонні фахівці, науковці, представники соціальної і медичної сфери. Учасники з захопленням знайомились з рівнем паліативної медицини у місті Добра.
23: Я дійсно
1: дійсно вражений рівнем паліативного догляду, який продемонстровано в місті Добра. Я дуже радий тому, що люди з усієї країни приїхали сюди, щоб дізнатись щось нове, щоб навчатись.
13: Ознайомившись з закладом, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України каже, взяв приклад із роботи міста Добра в Чернівцях і планує поширювати цей досвід по всій державі.
22: Ми займаємося з цим після того, як я приїхав, подивився, як це облаштовано в місті Добра. Я поставив задачу своїй команді, щоб ми напрацювали відповідні елементи на державному рівні.
13: Мета Дому метеликів – не лише допомогти дітям і батькам жити із непростими діагнозами, а й дати зрозуміти суспільству. Дитячий паліатив потребує розголосу та допомоги.
21: Люди починають задуматись над тим, що паліатив – це не про смерть, це про життя. Це про якість життя цієї дитини, це про якість життя родини.
2: Дитячий паліатив – це також місце, в якому ми не повинні забувати, що це є дитинство. Тобто діти, все ж таки, незважаючи на свої діагнози, на свої такі складні патології, повинні відчувати себе дітьми.
13: Самі маленькі пацієнти усвідомлюють потребу у лікуванні. І понад усе вірять, що точно поборють хвороби. Адже вони проживають прекрасне дитинство тут, у шелтері «Дім метеликів».
4: Вони перебувають свої діагнози, а потім вже вилікували.
13: Ангеліна Попозохло, телеканал ТВА.
8: Особливі світлини, які розповідають про життя дітей з невиліковними захворюваннями, їх радісні миті, лікування та перебування у бомбосховищі під час повітряних тривог. У Чернівецькому національному університеті відкрили фотовиставку, де 5 різних авторів показали будні найбільшого центру паліативної медицини не лише в Україні, а й в Європі, Дому метеликів, благодійного фонду «Місто добра». Засновниця Марта Левченко каже, це не просто світлини, це голос дітей, які потребують паліативної підтримки.
23: І в цьому сьогодні нам допомагають наші фотографи, це унікальні люди, люди, які вміють бачити найголовніше, вміють бачити серцем. І найцінніше, що ці люди були поруч з дітьми-метеликами, що ці люди відвідали Дім метеликів, що їх знають наші метелики, і вони зловили саме ті моменти, які ще раз і ще раз показують, що паліатив насправді це про життя, це про святкування кожного дня життя, що кожна дитина повинна мати дитинство незалежно від її діагнозу.
8: Марта Левченко додає, незалежно від діагнозу, кожна дитина повинна мати щасливе, різностороннє та наповнене цікавими подіями життя. І у Домі метеликів все роблять для цього.
23: Наші діти ходять в школу, навчаються, мріють, втілюють свої мрії, мають бажання, куштують улюблені страви, купаються в ванні з піною, слухають Шопена, гуляють у терапевтичному саду, бавляться з песиками. Вони живуть своє життя і вони очікують на кожен день, що ще цікавого ми для них придумуємо. І ми дійсно придумуємо. У нас з'являється музикотерапія, зараз ми вивчаємо всілякі пристосування палки дощу, дзвоники, ми завжди вигадуємо, що ще яку зірочку з неба ми можемо подарувати для радіснішого життя, для життя без болю, для дитинства наших дітей.
8: Цю виставку створили на основі фотографій 5 авторів. Серед робіт – унікальні світлини, зроблені маленькою Софійкою, щемлива історія якої стала відомою не лише в Україні, але й за її межами. Навіть попри втрату зору через онкологію, дівчинка не залишила своєї улюбленої справи і через світлини зберігала миті навколишнього світу. Втім, важка хвороба забрала Софійку на небеса. Але її фотографії стали уособленням сили духу та незламної волі до життя.
23: І навіть будучи небачачою в неї, бо в рак очей, вона робила фото, звертаючи увагу на звук. І вона фотографувала ті моменти тих людей, яких вона дуже любила. І ви можете також побачити Дім метеликів і дитячий паліатив очима дитини, яка бачила серцем.
8: Фотографиня Аліна Рост також представила на виставці свої роботи. Розповідає, попри невиліковні хвороби, ці діти заслуговують на щастя та підтримку дорослих. І кожна світлина особлива, адже до маленьких моделей потрібно було знайти правильний підхід.
24: Ця фотографія – це дівчинка Зізі. І якось я звернула увагу, що в неї голівка постійно вниз нахилена, вона майже її не піднімала догори. І ось ми придумали таку фішечку, що Марта надувала ці бульки. І Зізі вони подобались, вона на них дивилася так догори. І так виглядає, ніби вона от дивиться десь оченятами в небо, до сонця. І так воно й було, насправді дивилися і раділи.
8: А незабаром у місті Добра проведуть саміт «Метелики надії». Це буде масштабний захід задля об'єднання провідних українських та закордонних експертів навколо підтримки дітей із важкими та невиліковними хворобами. Тут розглядатимуть медичний, освітній та соціальний аспекти, а також взаємодію із правоохоронними органами.
0: На цій конференції буде багато представників міжнародної спільноти, це будуть кардіохірурги, щелепно-кінцеві хірурги, хірурги, хто ще, офтальмологи, навіть духовенство. Багато-багато людей, яким ці діти не байдужі. І ми не можемо змінити час, ми не можемо зупинити час, але ми можемо зробити так, щоб цей час для цих дітей був добрим, люблячим і без болю.
8: Тетяна Дубіцька, Ніка Савченко, телеканал ТВА.
5: Помаранчева феєрія поруч із Чернівцями. У Мамаєвцях розгорнувся традиційний осінній фестиваль гарбузів. Для відвідувачів організували десятки тематичних фотозон із тисяч гарбузів різноманітних форм і відтінків. Осінь у всій своїй красі. Локація вже стала головним місцем для родинного відпочинку та яскравих кадрів цього сезону. Буковинців запрошують зануритися в атмосферу свята щодня, приїжджати за осіннім настроєм та незабутніми враженнями.
6: Теми дня.
7: Новини Чернівців та Новодністровська.
6: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: «28 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 20. Кельменці – плюс 11, плюс 20. Хотин – плюс 12, плюс 20. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 20. Глибока – плюс 11, плюс 18. Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 19. Сторожанець – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 6, плюс 12. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 10, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічну врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. У вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень вдалий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Нормально.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «28 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 20. Кельменці – плюс 11, плюс 20. Хотин – плюс 12, плюс 20. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 20. Глибока – плюс 11, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 19. Сторожинець – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 6, плюс 12. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 10, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: Над

0: Моє боронь. Подивись, міратор горить.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: ТВА ФМ.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Заяви мають вагу лише тоді, коли за ними йдуть конкретні дії. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері «Еспресо» проаналізував підсумки зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
1: Важливо те, що Зеленський зустрівся з президентом Трампом. Важливо те, що тональність цієї зустрічі була більше позитивною. Важливо те, що там пролунали певні заяви, які можуть отримати справжню вагу тільки в тому випадку, коли ці заяви будуть підкріплені діями.
0: Політик привітав ідею передачі Україні ліцензій на виробництво систем Петріот. Проте підкреслив, запуск таких потужностей триватиме щонайменше 3 роки, а захист потрібен уже зараз. За даними експертів, Росія щомісяця виготовляє до 100 балістичних ракет та нарощує випуск дронів, готуючись не до миру, не до перемовин, а до нових ударів.
1: В мене позиція незмінна. Ніяких перемовин не було, ніяких перемовин немає і ніяких перемовин не буде в короткій перспективі. По тій простій причині, що все, що було до того, це були спроби Росії схилити Білий Дім до того, щоб Білий Дім тиснув на Україну з метою прийняття капітуляції і капітуляційних вимог, які виставив Путін. І саме на це була спрямована зустріч на Алясці в Анкоріджі. Цього не вдалося Путіну зробити, і це, в принципі, плюс, хоча він практично вважав, що він вирішив цю проблему.
0: Арсеній Яценюк озвучив 5 кроків для перемоги. Термінові поставки ППО, надання далекобійних ракет «Томагавк», розширення вітчизняного виробництва БПЛА, конфіскація російських активів та жорсткий тиск на Китай. Ті, хто вважає, що Росії потрібні лише окремі території Донеччини та Луганщини, не усвідомлюють справжніх масштабів цілей Путіна, на цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час геополітичних діалогів з Валерієм Чалим. За словами політика, Кремль поклав 1,5 мільйона своїх солдатів, перевів економіку на воєнні рейки та перетворив державу на тоталітарний режим сталінського типу не заради кількох відсотків території. Путін залучив десятки воєнних злочинців до Держдуми та спирається на критичну підтримку Китаю з єдиною метою – знищити українську державність. Очільник КБФ підкреслив, мета диктатора залишається незмінною. Це вся Україна. Тому ілюзій щодо його дій бути не повинно.
2: Цей бій надовго, ця війна надовго. І ми повинні це усвідомити. Хоча тоді домінуюча більшість наших співгромадян були переконані, що місяць, два, три, там, чотири, і війна завершиться. І так само я вже вкотре можу повторитись. Путін буде йти на ескалацію. Крапка. Ключова ескалація, яку вони зараз проводять, це залякування Європейського Союзу, саме Європейського Союзу, країн-членів ЄС, з тим, щоб зменшити рівень підтримки України серед населення країн-членів Європейського Союзу, залякати їх. І тут є ціла низка операцій, які російські ГРУ США і російська мережа ФСБ і СВР російського проводить на території Європейського Союзу. Починаючи з відомої нещодавної історії, це дрон в Лейпцигу, і закінчуючи підпалами військових об'єктів, закінчуючи спробами вбивств,

0: Питання безпеки, логістики, енергетики, а також транскордонна економічна співпраця. Буковинська делегація взяла участь у саміті Карпатського економічного форуму, який проходив на Івано-Франківщині. У ході саміту задля налагодження діалогу та взаємодії між лідерами держав макрорегіону Карпат та громадами України президент Володимир Зеленський ініціював новий формат – «Карпатську вісімку», до якої увійшли разом з нашою державою також Сербія, Румунія, Польща, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина.
1: Ми розглядаємо Карпати не як периферію декількох держав, а як потужний європейський макрорегіон, на якому будуть формуватися стратегічні бачення, буде плануватися відповідні заходи щодо нашої подальшої євроінтеграції. Дуже багато актуальних питань прозвучало щодо саме перспективного розвитку, переходу від контактів до конкретних партнерських відносин. Не потрібно чекати, коли ми вступимо в Європейський Союз, а вже сьогодні практично ми повинні діяти спільно і мислити саме стратегічно. Ми повинні перейти від ідей до конкретних проєктів.
2: Місцеве самоврядування в Україні максимально підтримує карпатську ініціативу. Звісно, основний акцент іде на економічний розвиток регіонів, які доєдналися до цієї ініціативи, але ми чітко розуміємо, що це і безпека регіонів, безпека України, і в межах і карпатської ініціативи ми будемо і маємо протистояти російському агресору від економічного розвитку до безпеки і перемоги у війні.
0: Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко наголошує, наразі проводиться активна робота над тим, аби Буковина посіла гідне місце у карпатській інтеграційній ініціативі. Це стане чудовою можливістю для розвитку наших гірських громад завдяки залученню значних ресурсів та інвестицій.
1: Ми маємо вже 18 практичних проєктів, по яким залучено близько 15 мільйонів євро з співфінансуванням 5 мільйонів євро. Це з обласного регіонального бюджету. Ми маємо близько 173 угод партнерських, де комунікують різні інституції. Це і освіта, це і медицина, це і промисловий розвиток, інфраструктурний. Тому, я думаю, це дуже гарний початок.
0: 4 гірські громади Вижниччини отримали інклюзивні шкільні автобуси. Завдяки новому транспорту учні матимуть можливість безпечно та комфортно доїжджати до освітніх закладів та повертатися додому. Цьогоріч обласна військова адміністрація закупила 19 автобусів на загальну суму майже 80 мільйонів гривень. 8 із них вже передали громадам. Ще 11 передадуть упродовж наступних 2 місяців.
1: З 2023 року загалом, враховуючи ці автобуси, ми закупили вже 105 одиниць. На початку війни Чернівецька область дуже багато транспорту передала Збройним силам, тому що в цьому була дійсно нагальна потреба. Ну, але з часом ми нарощуємо свої ресурси, тому що це вимагає сьогоднішній час. Ми будемо максимально намагатись закрити потребу всіх громад, щоб кожна громада мала спеціалізований транспорт для діточок.
3: Сфера гостинності як простір професійної реінтеграції ветеранів. Конференцію для обговорення цього напрямку організували в Чернівецькому торговельно-економічному інституті у рамках тижня всесвітнього туризму. Круглий стіл згуртував ветеранів, представників влади, закладів охорони здоров'я, освіти та бізнесу сфери гостинності для дискусії про повернення до професійної діяльності ветеранів, їх зайнятість, підприємництво, доступність та нові освітні перспективи. Як пояснюють організатори, мета конференції – спроможність професійної реалізації ветеранів у готельно-ресторанному бізнесі, окреслення бар'єрів та викликів, з якими вони можуть зіткнутися під час реінтеграції, та налагодження співпраці між закладами освіти, ветеранськими установами та органами влади.
4: Сьогоднішній круглий стіл під назвою «Сфера гостинності як простір професійної реінтеграції ветеранів» є дуже актуальним, тому що ми бачимо, що ветерани, які повертаються, після війни, ті, які мають певні ушкодження, вони їм дуже важко адаптуватися сьогодні, і у сфері гостинності така можливість є.
3: Як зазначив Василь Кефяк, зараз ветерани можуть не лише працювати в закладах гостинності, а й створювати власний бізнес. Окрім екскурсійної, готельної або ресторанної діяльності, надання інформаційних послуг є дуже популярним напрямком для ветеранів після повернення, адже не вимагає високої мобільності.
4: Ми якраз і хочемо, щоб це була і психологічна допомога, і щоб це була і допомога певних наставників, які могли би допомогти їм якнайшвидше.

0: інтегруватися у суспільство. Тому це дуже важливий такий аспект, на який ми звертаємо увагу. Ми готові сьогодні брати ветеранів на навчання для того, щоб підготувати їх, надати їм певну кваліфікацію для того, щоб вони могли працювати за своїми можливостями.
1: Серед учасників круглого столу – дружина ветерана-підприємця, який після повернення до цивільного життя відкрив власну мобільну кав'ярню.
2: До проходження військової служби чоловік займався ремонтами, будівництвом, активним життям. Але, на жаль, війна внесла свої корективи, і нам довелося підлаштовуватись після його поранення до сучасного життя.
1: Алла Попова зазначила, що серед викликів, з якими вони з чоловіком зіткнулись, є недовіра, несприйняття та неготовність суспільства до того, що ветеран, людина з інвалідністю, може робити щось конкурентне. Однак бажання бути корисним та показати на власному прикладі, що після поранення є активне життя, змушує ветерана-підприємця Сергія не зупинятись.
2: У нас насправді було багато проєктів. Ми спробували в декількох бізнесах себе. На даний момент в цьому бізнесі мобільна кав'ярня. Сергій знайшов себе, він спілкується з великою кількістю людей, мотивує багатьох хлопців.
1: Як наголошували на конференції, до підтримки ветеранів та їхніх бізнес-стартапів активно долучається Чернівецька міська рада.
3: Крім державних грантових програм для розвитку ветеранського бізнесу, міська рада запровадила механізм підтримки муніципальними грантами для створення та розвитку ветеранського бізнесу. Цьогоріч рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради затверджений порядок про проведення конкурсу бізнес ідей та стартапів та надання фінансової підтримки на їх реалізацію Чернівецькій міській територіальній громади. Є можливість скористатися даною програмою та отримати 200 тисяч гривень для реалізації бізнес-проєктів ветеранів, а також 250 тисяч на розвиток ветеранського бізнесу.
1: На базі Департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування міськради був створений Центр розвитку підприємництва. Тут проводять різноманітні навчальні заходи для підприємців, а також тих, хто лише планує започаткувати власну справу.
3: Наші фахівці постійно зорганізовують різні заходи та бізнес-івенти, де долучаються як і представники ветеранського бізнесу, вимушено переміщені особи та люди, які прагнуть започаткувати власну справу.
1: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
4: Прорив у буковинській медицині. У Чернівецькому обласному кардіоцентрі вперше розпочали проведення радіочастотної катетерної абляції. Це сучасний, малоінвазивний метод лікування складних аритмій без відкритої операції на серці. Під час процедури через судини стегна до серця проводять спеціальні катетери, які радіочастотною енергією усувають патологічні осередки ритму. Як повідомила гендиректорка кардіоцентру Ірина Маковійчук, запуск нового напрямку став можливим завдяки закупівлі високовартісного обладнання та партнерству з Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені Амосова. У перший операційний день запланували 5 втручань. Їх буковинські лікарі здійснили спільно з київським хірургом Мирославом Петканичем. Відтепер таке високотехнологічне лікування доступне пацієнтам у Чернівцях, без потреби їхати до столиці. Унікальний порятунок двох життів. Фахівці Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова провели екстрену операцію на серці вагітній пацієнтці з Буковини, без жодного рентгенівського променя. Пацієнтка Людмила мала надзвичайно часті та небезпечні напади аритмії. Після обстеження лікарі встановили діагноз – рецидивуюча шлуночкова тахікардія, яка загрожувала життю матері та плода. Оперативну допомогу організували спільно з Чернівецьким обласним кардіоцентром на чолі з генеральною директоркою Іриною Маковійчук. Завдяки сучасній 3D-навігаційній системі хірург Борис Кравчук провів детальне картування серця та радіочастотну абляцію без застосування флюороскопії. Це дозволило повністю виключити радіаційне навантаження. Процедура минула успішно. Аритмію усунули, а вагітність пацієнтки триває без загрози.
5: 920 грамів та 29 тижнів гестації. З такою крихітною вагою народилася маленька Емма у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Попереду були 65 діб запеклої боротьби за життя. Спочатку у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а згодом у відділенні виходжування недоношених дітей. Щодня за кожен грам і кожен подих дівчинки змагалася команда неонатологів та медичних сестер. Завдяки професіоналізму та турботі медиків Емма набрала вагу до 2 кілограмів 180 грамів та успішно
4: успішно вирушила додому. Для Чернівецького перинатального центру це чергова велика перемога, за якою стоять сотні складних рішень, цілодобовий догляд та віра в життя. У Чернівцях офіційно завершили підготовку до опалювального сезону. Про це повідомляє Теплокомуненерго. Як йдеться у дописі, працівники комунального підприємства у міжопалювальний сезон замінили мережі, відремонтували та оновили обладнання. Перевірку готовності усіх об'єктів і мереж здійснила відповідна комісія та державний інспектор з енергетичного нагляду. Наразі тепломережі заповнюють водою та проводять гідровипробування. У разі витоку тепломережі на вулиці, на горищі та у підвалі телефонуйте за номерами телефонів, які бачите на екрані.
6: У Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком. Від сьогодні, 24 вересня, у більшій частині міста, окрім вулиці Руської, мікрорайонів Калічанки та Рогізної, тимчасово буде діяти погодинний графік постачання води. Причина обмежень – тривалий період посухи та рішення Державного агентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для міста. За графіком вода буде з 6 до 10 та з 18 до 22.00. Своєю чергою з 10 до 18 та з 22 до 6.00 тиск у мережі буде знижено або ж водопостачання буде тимчасово відсутнє. Перелік вулиць, де діятиме графік, ви бачите на екрані. Окрім того, у зв'язку із обмеженнями буде здійснюватися підвіз води. Якщо ж підвести воду потрібно терміново, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби, номер якої ви бачите на екрані. Новодністровськ розконсервовує свердловини. Через природне маловоддя і критичний рівень Дністра Новодністровськ ще до Чернівців змушений був перейти на погодинний графік подачі води. Як повідомила голова міста Наталя Цимбалюк, аби подолати проблему, вирішили відновити роботу раніше законсервованих свердловин. Це дозволить задіяти додаткові об'єми води з підземних джерел та частково зменшити залежність від нинішньої посухи. Знайти конкретне рішення та підставити плече місту енергетиків допомогли Дністровські ГЕС, ГАЕС та Укргідроенерго. Завдяки їхній фінансовій підтримці Новодністровськ придбає необхідні матеріали та обладнання для розконсервації та запуску свердловин. До слова, у Чернівцях підземні джерела використовуються переважно як локальний резерв для критичних об'єктів – котелень, лікарень та бюветів. Оскільки подати значний обсяг води з підземних джерел на все 250-тисячне місто технічно неможливо.
4: На Буковині судитимуть екс-посадовця податкової, через зловживання службовим становищем якого бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Так, ФОП у декларації за 2022 рік вказав дохід понад 7 мільйонів 700 тисяч гривень, який перевищував граничний обсяг доходу для платника єдиного податку третьої групи. Втім, в інформаційній системі податкової служби екс-посадовець не відобразив виявлені під час перевірки порушення, не склав акт та не вжив заходів, щоб ФОП перейшов на загальну систему оподаткування. У результаті той працював за спрощеною системою і у 2023-2024 роках, а державний бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Обвинувачуваному загрожує до 6 років ув'язнення.
6: Автівки на понад 4 мільйони гривень під виглядом гуманітарки. На Буковині судитимуть адвоката та його спільників. Так, 34-річний адвокат та двоє мешканців області упродовж липня-грудня 2025 року везли в Україну 8 транспортних засобів, вказуючи, що вони призначені для благодійних фондів, оформлених на знайомих. Завдяки цьому митні платежі не сплачували. Після перетину кордону автівки передавали третім особам для особистого користування чи господарського діяльності. За скоєне обвинуваченням загрожує до 11 років ув'язнення.
4: На Буковині затримали прикордонника, який переправляв військовозобов'язаних через державний рубіж. Представляючись консультантом із виїзду з України, фігурант підшукував чоловіків, які бажають незаконно покинути Україну, та пропонував їм два варіанти. За 7 тисяч доларів США клієнти отримували маршрут та вказівки, як перейти кордон поза пунктами пропуску. А за 13 тисяч доларів підозрюваний обіцяв провести їх повз блокпости, заховавши серед речей у багажнику. Втім, за 40 кілометрів від рубежу з Румунією поліцейські зупинили транспортний засіб. Наразі прикордоннику оголосили про підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.
7: Систематично гвалтував власну 9-річну доньку, народжену від зґвалтованої раніше неповнолітньої дівчини. Прокурори продовжують боротьбу у вищій інстанції, наполягаючи на довічному ув'язненні для кривдника замість 15 років ув'язнення. Апеляційний суд залишив без змін вирок Заставнівського районного суду щодо 59-річного чоловіка, який чинив систематичне сексуальне насильство щодо дитини та погрожував розправою над молодшими сестрами, аби про це нікому не розповіла. Нагадаємо, під час слідства стало відомо, що це не перший такий злочин засудженого. У 2015-му році він зґвалтував 15-річну онуку своєї співмешканки. Згодом дівчина народила, втім на прохання бабусі уклала угоду про примирення, внаслідок чого чоловік отримав умовний термін. І саме народжена після зґвалтування донька кривдника через роки стала його новою жертвою. Наразі після невдачі апеляції прокурори готують касаційну скаргу, оскільки покарання недостатнє і неспівмірне з тяжкістю злочину.
1: З 23 по 25 вересня у Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей проходить всеукраїнська науково-практична конференція керівників обласних бібліотек «Бібліотека, культура, комунікація, сучасний формат». Конференцію проводить Національна бібліотека України для дітей за підтримки Міністерства культури України та Чернівецької обласної ради. Будуть порушуватись проблеми, з якими зіткнулись сучасні бібліотеки, та обговорюватись актуальні питання, які стосуються використання ШІ, інноваційних форматів, безбар'єрності та роль бібліотеки у зміцненні національної ідентичності.
8: Це всеукраїнська конференція, яка зібрала людей з різних куточків нашої країни. Мета – об'єднатися, показати різні формати роботи, різні практики, обмінятися досвідом і зрозуміти, як сьогодні працюють бібліотеки центральної України, прифронтових регіонів нашої країни, ну і, звичайно, Заходу.
1: Попри час цифровізації та розвитку технологій, відвідуваність буковинських бібліотек не зменшилась, а навпаки зросла. Як розповідає Еріка Черней, у минулому році Чернівецька обласна бібліотека для дітей стала кращою в Україні та була визначена базою для Всеукраїнського тижня дитячого читання.
8: Однозначно, читання є, діти приходять в бібліотеку, бібліотека жива, вона має дуже багато відвідувачів, і це гарний показник, що бібліотеки потрібні, потрібні як в маленьких селах, так і в великих містах. Тут проводяться різноманітні заходи, діти між собою спілкуються, комунікують, вони разом читають, вони дізнаються щось нове.
9: Зараз бібліотека – це мультикультурний центр, де надаються цілий спектр послуг, культурних послуг. Це, звісно, атмосфера, звісно, багато різних досугових заходів. І це, звісно, затишне місто, де дитина може відпочити і навіть отримати якесь психологічне розвантаження чи навіть підтримку і допомогу.
1: У часи війни багато бібліотек та книжкових видавництв постраждали від обстрілів. Серед учасників конференції – директорка Донецької обласної бібліотеки для дітей, яка була відновлена з нуля в місті Маріуполь, оснащена новітніми та сучасними технологіями, але наразі через пряме влучання працює здебільшого дистанційно.
9: Зараз ми працюємо в змішаному форматі, більшою частиною дистанційно. Наші дітки розкидані не тільки по всій Україні, але й по всьому світу. І ці заходи, ці конкурси, які ми проводимо, організовуємо, ми їх об'єднуємо, надсилають свої роботи, вони пишуть вірші, складають якісь оповідання, малюнки, плакати, відгадують різні там наші загадки, квести проходять. І це дуже класно, і ми відчуваємо, що навіть в такому форматі ми затребувані.
1: Також на конференції буде представлений ексклюзивний проєкт «Відважні воїни молодим буковинчикам». Він включає в себе обмін живим досвідом між ветеранами та дітьми, взаємодію дітей з каністерапевтичними собаками та залучення книги як інструменту пояснення складних тем. Протягом року на базі Чернівецької обласної бібліотеки для дітей було проведено 9 таких зустрічей.
10: Ми працюємо безпосередньо з Чернівецькою обласною бібліотекою на базі бібліотеки, тому що це дуже зручне і комфортне для дітей середовище, зрозуміле, так можна сказати. Ми зустрічаємось з дітками з різних шкіл, ліцеїв і створюємо таке середовище, де ми можемо за допомогою книги патріотичне, це частина націонал-патріотичного виховання, донести до дітей дуже складні теми на їхній дитячій мові.
1: Ніка Савченко, телеканал ТВА.
11: Поетичну збірку загиблого героя та випускника Дмитра Пую «Шлях мого життя» презентували у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Випускник вийшов, з перших днів війни долучився до волонтерської кухні, а згодом став на захист України.
12: Він прийшов один, добровільно, найперший. Коли почалися оті страшні дні, ми були всі розгублені. Всі, чесно кажу, навіть не знали, як діяти, що робити в тій ситуації. І беручи до уваги його досвід, він був кухарем, ми справилися з поставленою перед нами задачею.
11: Дмитро проходив службу у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони, виконуючи обов'язки кухаря та кулеметника. Навіть під час служби він продовжував писати.
13: Це знову ж таки підтвердження того, що у війську служить дуже різні люди, дуже різних цивільних професій, і не всі народилися військовими. Ми живі до тих пір, поки живе наша пам'ять, і такі заходи ми будемо підтримувати. Це дуже хороші меседжі про те, що не вправі забути.
11: Мати Дмитра розповідає, що син рідко ділився своєю творчістю, хоча почав писати ще у 17. Тому для неї було здивуванням дізнатись про прихований поетичний потенціал сина.
14: Вже коли почалася от війна, він почав виставляти в Інстаграмі. І я кажу: «Діма, що це за вірші?» Він каже: «Це мої, як твої?» Рими приходять в голову, і почав писати вірші, ну ще раніше, бо там є й довоєнні вірші в нього.
11: Дмитро мріє видати власну книгу. Сам створив її макет та обкладинку. Вірші ж писав на різні теми – про кохання, почуття, війну. Писав їх для побратимів та від їх імені.
15: Ця збірка є великим досягненням Дмитра, адже це його пам'ять і це його відзнака того, що кожна молодь повинна пам'ятати ціну нашої свободи.
11: Дмитро Пую загинув 4 травня 2025 року. Пізніше матеріали були знайдені у нього в телефоні. Завдяки його матері, Світлані Михайлівні, мрія сина здійснилась.
14: Це все, що залишилося найдорожче від мого сина, це пам'ять, це його душа в цій книжці, бо він писав те, що він відчував, те, що він бачив. Це як заново родився.
11: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
6: Великий письменник, композитор, педагог, художник, священник, редактор часописів та громадсько-культурний діяч. Його називають одним із будителів української Буковини, який через свою багатогранну діяльність сприяв піднесенню національної свідомості. У Чернівцях відома освітянка та письменниця Оксана Палійчук презентувала мультимедійну книгу з символічною назвою «Сидір Воробкевич. Симфонія долі», яка розкриває постать нашого видатного краянина у всій його різнобарності.
16: Іван Франко його назвав жайворонком пробудження, відродження русинів-українців Буковини у середині 19 століття. Тому що він разом з Федьковичем, по суті, почали перші писати українською літературною мовою. В той час, коли вона ніде не вивчалася, в школах її не вивчали, друкованого слова не було, підручників не було, газет не було. Але Сидір Воробкевич, маючи прекрасну освіту, європейську освіту, адже він у Відні закінчив академію, він повертається сюди, і він робить не те, що, можливо, очікувало суспільство, що буде популярним, що буде модним, що допоможе йому легко побудувати кар'єру. Він робить те, що потребував його народ. Русини.
6: Книга розкриває особистість Сидора Воробкевича цілісно, життєвий та творчий шлях, а також кращі зразки літературної спадщини.
16: Вона складається з біографії, узагальненої з тих доступних джерел, які є, з поетичних творів, інтимна лірика, патріотична, пейзажна, філософська, релігійна. Також це є історичні оповідання, легенди, балади. І один з його найвідоміших і найцікавіших драматичних творів – «Гнат Приблуда». Цей твір на початку ХХ століття просто не сходив зі сцени Львівського театру. І не тільки Львівського, і Чернівецького театру. Він мав шалений успіх, він справді дуже цікавий. Мені би хотілося, щоб і наш театр відновив і зробив цю постановку, і щоб Сидора Воробкевича ще й пізнали як драматурга.
6: Головна родзинка і перевага – її мультимедійність. Кожен, хто розкриває книгу, має можливість не лише прочитати твори Сидора Воробкевича, але й подивитися відео з ними, розповідає авторка.
16: Це була моя основна задача для того, щоб можна було зразу не просто прочитати твір, ну, наприклад, вірш «Рідна мова», чи «Над прутом у лузі», чи будь-яку іншу поезію, а можна зразу перейти за посиланням і подивитися відеозапис вірша або пісні, відчути, заглибитись у зміст. Це допоможе як і читачу, слухачу, так і безпосередньо вчителю, коли він готується до уроку, на якому мета – представити цю величну, велику особистість, яка все робила.
6: Оксана Палійчук каже, наразі твори Сидора Воробкевича не входять до програми основної школи, і молодь часто не знайома з ними. Тож, таким чином прагнула допомогти вчителям відкрити для учнів світ великого буковинця.
16: Вчитель має знайти можливість виділити години для уроків літератури рідного краю, і щоб йому було легше, щоб він мав твори різного жанру, різної тематики, ті твори, які покажуть красу і велич митця, разом з тим покажуть історію нашого краю, нашого народу в той складний період бездержавності. Ті нотки боротьби, ті нотки віри, десь із невіри, які у своїх віршах, як людина, проявляв Сидір Воробкевич. Його твори дуже цікаві.
6: Вчителька української мови та літератури Христина Фоштрига ділиться. Така книга вкрай потрібна сьогодні буковинським педагогам, адже завдяки своєму формату та подачі матеріалу полегшить підготовку до уроку.
17: Вона дає методичний ресурс саме для педагога. І оскільки на сьогодні навчальні програми не передбачають саме регіональний складник, тобто твори письменників Буковини безпосередньо, то вона цікава тим, що вчитель, придбавши книгу, може брати звідти твори і, власне, представляти дітям, от навчати дітей біографію письменника, його поетичні твори, пісенну його спадщину, вивчати все в одному виданні.
6: Тетяна Дубіцька, Ніка Савченко, Ангеліна Попозогло. Телеканал ТВА.
11: Метелики надії, полегшити біль, подарувати турботу, забезпечити гідне життя. У місті Добра проходить третій саміт із дитячої паліативної допомоги. Цьогоріч на базі медичного центру «Дім метеликів» зібрались українські та закордонні лікарі, урядовці, юристи та ті, кому не байдуже майбутнє особливих дітей нашої країни.
18: Дійсно, два дні дуже насичений інтенсив навчання, практики. Це дійсно унікальний саміт, тому що ми даємо не тільки лекції, тут є і ті, хто творить закон, законотворці, так, є Кабінет міністрів, є Національна сервісна служба України, є ті, хто зараз дійсно має вплив на розвиток дитячого паліативу, і є ті, хто мають дотик до дитини. Це лікарі, це медики, це соціальні працівники, це правоохоронці. Такий глобальний діалог, коли ми чесно говоримо про проблеми, шукаємо їх рішення і одразу думаємо, що ми вже сьогодні можемо зробити для того, аби дитячого болю було менше і кожна дитина була видимою.
19: Ми дуже сподіваємось, що місто добра і от ця третя конференція стане тою іскоркою, яка запалить в очах світло для того, щоб ці діти жили, жили якісно, жили без болю, жили без симптомів, для того, щоб в Україні створити повноцінну, цілісну, багаторівневу, пацієнт-центрічну систему допомоги паліативним дітям. За це ми б'ємось, за це ми вкладаємо серце, душу і вкладати будемо, скільки живі.
11: Під час саміту презентували маршрути паліативних дітей. Це покрокова система взаємодії важкохворої дитини та її родини із державою, медичними установами та соціальними службами.
19: Маршрут паліативних дітей зараз складається з трьох компонентів: амбулаторна допомога, стаціонарна паліативна допомога і мобільна паліативна бригада, створена для допомоги в залежності від стану дитини і стану родини. Але вона потребує модифікації.
20: Питання надзвичайно важливе для держави, перш за все, через те, що ми маємо усвідомити, що це надзвичайно важливий напрямок розвитку як системи охорони здоров'я, так і соціальної сфери. Тривалий час ми в суспільстві взагалі про це не говорили, на державному рівні про це не говорили. І така конференція надзвичайно важлива саме для того, щоб ми усвідомили.
11: Зі своїми лекціями та доповідями виступили і закордонні фахівці, науковці, представники соціальної і медичної сфери. Учасники з захопленням знайомились з рівнем паліативної медицини у місті Добра.
21: Я дійсно
0: дійсно вражений рівнем паліативного догляду, який продемонстровано в місті Добра. Я дуже радий тому, що люди з усієї країни приїхали сюди, щоб дізнатись щось нове, щоб навчатись.
21: Ознайомившись з закладом, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України каже, взяв приклад із роботи міста Добра в Чернівцях і планує поширювати цей досвід по всій державі.
20: Ми займаємося з цим після того, як я приїхав, подивився, як це облаштовано в місті Добра. Я поставив задачу своїй команді, щоб ми напрацювали відповідні елементи на державному рівні.
21: Мета Дому метеликів – не лише допомогти дітям і батькам жити із непростими діагнозами, а й дати зрозуміти суспільству. Дитячий паліатив потребує розголосу та допомоги.
19: Люди починають задуматись над тим, що паліатив – це не про смерть, це про життя. Це про якість життя цієї дитини, це про якість життя родини.
22: Дитячий паліатив – це також місце, в якому ми не повинні забувати, що це є дитинство. Тобто діти, все ж таки, незважаючи на свої діагнози, на свої такі складні патології, повинні відчувати себе дітьми.
21: Самі маленькі пацієнти усвідомлюють потребу у лікуванні і понад усе вірять, що точно поборють хвороби, адже вони проживають прекрасне дитинство тут, у шелтері «Дім метеликів».
23: Вони перебувають свої діагнози, а потім вже вилікували.
21: Ангеліна Попозохло, телеканал ТВА.
6: Особливі світлини, які розповідають про життя дітей з невиліковними захворюваннями, їх радісні миті, лікування та перебування у бомбосховищі під час повітряних тривог. У Чернівецькому національному університеті відкрили фотовиставку, де 5 різних авторів показали будні найбільшого центру паліативної медицини не лише в Україні, а й в Європі, Дому метеликів, благодійного фонду «Місто добра». Засновниця Марта Левченко каже, це не просто світлини, це голос дітей, які потребують паліативної підтримки.
24: І в цьому сьогодні нам допомагають наші фотографи, це унікальні люди, люди, які вміють бачити найголовніше, вміють бачити серцем. І найцінніше, що ці люди були поруч з дітьми-метеликами, що ці люди відвідали Дім метеликів, що їх знають наші метелики, і вони зловили саме ті моменти, які ще раз і ще раз показують, що паліатив насправді це про життя, це про святкування кожного дня життя, що кожна дитина повинна мати дитинство незалежно від її діагнозу.
6: Марта Левченко додає, незалежно від діагнозу, кожна дитина повинна мати щасливе, різностороннє та наповнене цікавими подіями життя. І у Домі метеликів все роблять для цього.
24: Наші діти ходять в школу, навчаються, мріють, втілюють свої мрії, мають бажання, куштують улюблені страви, купаються в ванні з піною, слухають Шопена, гуляють у терапевтичному саду, бавляться з песиками. Вони живуть своє життя і вони очікують на кожен день, що ще цікавого ми для них придумуємо. І ми дійсно придумуємо. У нас з'являється музикотерапія, зараз ми вивчаємо всілякі пристосування палки дощу, дзвоники, ми завжди вигадуємо, що ще яку зірочку з неба ми можемо подарувати для радіснішого життя, для життя без болю, для дитинства наших дітей.
6: Цю виставку створили на основі фотографій 5 авторів. Серед робіт – унікальні світлини, зроблені маленькою Софійкою, щемлива історія якої стала відомою не лише в Україні, але й за її межами. Навіть попри втрату зору через онкологію, дівчинка не залишила своєї улюбленої справи і через світлини зберігала миті навколишнього світу. Втім, важка хвороба забрала Софійку на небеса. Але її фотографії стали уособленням сили духу та незламної волі до життя.
24: І навіть будучи небачачою, в неї був рак очей, вона робила фото, звертаючи увагу на звук. І вона фотографувала ті моменти тих людей, яких вона дуже любила. І ви можете також побачити Дім метеликів і дитячий паліатив очима дитини, яка бачила серцем.
6: Фотографиня Аліна Рост також представила на виставці свої роботи. Розповідає, попри невиліковні хвороби, ці діти заслуговують на щастя та підтримку дорослих. І кожна світлина особлива, адже до маленьких моделей потрібно було знайти правильний підхід.
25: Ця фотографія – це дівчинка Зізі. І якось я звернула увагу, що в неї голівка постійно вниз нахилена, вона майже її не піднімала догори. І ось ми придумали таку фішечку, що Марта надувала ці бульки. І Зізі вони подобались, вона на них дивилася так догори. І так виглядає, ніби вона от дивиться десь оченятами в небо, до сонця. І так воно й було, насправді дивилися і раділи.
6: А незабаром у місті Добра проведуть саміт «Метелики надії». Це буде масштабний захід задля об'єднання провідних українських та закордонних експертів навколо підтримки дітей із важкими та невиліковними хворобами. Тут розглядатимуть медичний, освітній та соціальний аспекти, а також взаємодію із правоохоронними органами.
2: На цій конференції буде багато представників міжнародної спільноти, це будуть кардіохірурги, щелепно-цеві хірурги, хірурги, хто ще, офтальмологи, навіть духовенство. Багато-багато людей, яким ці діти не байдужі. І ми не можемо змінити час, ми не можемо зупинити час, але ми можемо зробити так, щоб цей час для цих дітей був добрим, люблячим і без болю.
6: Тетяна Дубіцька, Ніка Савченко, телеканал ТВА.
3: Помаранчева феєрія поруч із Чернівцями. У Мамаєвцях розгорнувся традиційний осінній фестиваль гарбузів. Для відвідувачів організували десятки тематичних фотозон із тисяч гарбузів різноманітних форм і відтінків. Осінь у всій своїй красі. Локація вже стала головним місцем для родинного відпочинку та яскравих кадрів цього сезону. Буковинців запрошують зануритися в атмосферу свята щодня, приїжджати за осіннім настроєм та незабутніми враженнями.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
7: «28 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 20. Кельменці – плюс 11, плюс 20. Хотин – плюс 12, плюс 20. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 20. Глибока – плюс 11, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 19. Сторожанець – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 6, плюс 12. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 10, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і впевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень вдалий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв можуть засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Соціальна реклама. Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Реклама. Про погоду.
7: Про погоду
6: на ТВА ФМ.
8: «28 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 20. Кельменці – плюс 11, плюс 20. Хотин – плюс 12, плюс 20. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 20. Плюс 20. Глибока – плюс 11, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 19. Сторожанець – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 6, плюс 12. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 10, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком будуть швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами!

0: На ТВА-ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА-ФМ.
2: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, є, вихід є, вихід.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТТВ. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

день, а в душі ніч без краю, і ніяк не зникає, і чекає на тебе.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «28 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 20. Кельменці – плюс 11, плюс 20. Хотин – плюс 12, плюс 20. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 20. Глибока – плюс 11, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 19. Сторожинець – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 6, плюс 12. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 10, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливість заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліч дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень відкривання несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливий 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.
6: I'm too old for this. Been around this broken down for way too long.
7: For way too long.

0: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: На-на-на. Мама мозги. На-на-на.

0: кажи.
1: Мені казково.

братиськом їх буду брати. Андрій, Андрію, конопелько сів, дай ми, Боже, з натиском їх буду брати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «28 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 20. Кельменці – плюс 11, плюс 20. Хотин – плюс 12, плюс 20. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 20. Глибока – плюс 11, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 19. Сторожинець – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 6, плюс 12. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 10, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливий 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливий 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливий 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і невдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україна, йо. Красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україна, йо. Будемо браттями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україна, йо. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, борщі з бляхами, але це з бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

Демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йоу. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули. Як їх взули. Зіли?

0: Ла ла ла ла ла ла ла ла.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: «28 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 20. Кельменці – плюс 11, плюс 20. Хотин – плюс 12, плюс 20. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 20. Глибока – плюс 11, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 19. Сторожинець – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 6, плюс 12. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 10, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливий 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень вдалий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: ЛНР і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

на ТВА-ФМ

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

тризик рухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «28 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 20. Кельменці – плюс 11, плюс 20. Хотин – плюс 12, плюс 20. Новоселиця – плюс 13, плюс 20. Герца – плюс 13, плюс 20. Глибока – плюс 11, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 19. Сторожанець – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 6, плюс 12. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 10, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень далі для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30.

0: Ми з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. What up, Nelly? You ready to do another one, bro?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 28 вересня Росія вкотре атакувала українські міста БПЛА та ракетами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 повітряних цілей. Втім, є влучання. Так, у столиці постраждали 4 людини. Пошкоджено нежитлову та офісні будівлі, а також приватний будинок. Тим часом у Харкові отримали поранення 20 людей, 8 з них діти. Було влучання у 9-поверховий житловий будинок, через що виникла пожежа. Надзвичайники врятували 32 людини. Внаслідок ворожого удару на Одещині попередньо постраждало 2 людини. Пошкоджено порожню складську будівлю, дахи та вікна приватних житлових будинків, а також легкові автомобілі. Під ударом опинилося підприємство на Житомирщині. Сталося займання, над ліквідацією якого працювало 70 чоловік особового складу. Окрім того, вранці країна-агресорка продовжувала атакувати Україну. В Києві росіяни поцілили по адмінбудівлі. Вдалося врятувати 2 людей. На Донеччині під час гасіння загорання ворог завдав повторного удару по вогнеборцях, внаслідок чого пошкоджено пожежний автомобіль. Працівники ДСНС не постраждали. Того ж ранку на Ізюмщині, що у Харківській області, було влучання по торговельних об'єктах, приватних та багатоквартирних будинках. Є постраждалі.
3: 4 тонни їжі та медикаментів для заблокованих Олешок. Українські військові провели одну з наймасштабніших гуманітарних операцій. Продовольство доправили одразу до 100 точок у місті за допомогою важких дронів. Нагадаємо, у заручниках, без харчів, електрики та води там тримають близько 2000 людей. Серед них майже 50 дітей. Окупанти свідомо створюють голод серед населення. Не лише збивають безпілотники з допомогою, а й жорстоко б'ють тих, хто зумів її отримати. Відбирають або перепродають їжу для дітей та людей похилого віку.
2: На Буковині провели в останню дорогу 3 відважних захисників, які віддали свої життя, боронячи Україну від російських окупантів. Із солдатом Олександром Сторожуком, воїном військової частини А0224, попрощались на Ленківському кладовищі в Чернівцях. Старшому солдату Богдану Гріздаку, воїну військової частини А0501, останню шану віддали у селі Багна. Із солдатом Олександром Лазарем, воїном військової частини А7381, попрощались у селі Дністрівка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: У Чернівцях до 30 вересня у ЦНАПі тимчасово не надаватимуть частину послуг. Про це повідомляє міська рада. У зв'язку з проведенням технічних робіт будуть недоступні наступні послуги. Оформлення та видача паспортів, декларування, реєстрація або зміна місця проживання, зняття із задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, актуалізація даних у реєстрі територіальної громади, отримання витягу з реєстру територіальної громади про місце проживання.
5: До уваги водіїв! У Чернівцях на 2 вулицях тимчасово обмежать рух транспорту. Зокрема, на вулиці Івана Миколайчука біля багатоквартирного житлового будинку за адресою вулиця Леонтія Сандуляка, 6Д, буде діяти повне обмеження руху до 21 жовтня включно у зв'язку із проведенням робіт з будівництва зовнішніх мереж газопостачання. Також на вулиці Калинівській від будинку номер 14 до будинку номер 20 повністю обмежать рух до 2 листопада включно через проведення будівельно-монтажних робіт.
6: Зарізала та закопала тіло на території домогосподарства. У Чернівцях дружина під час сварки вбила чоловіка. Так, 26 вересня у будинку виявили тіло 56-річного уродженця Херсонщини. Як встановили правоохоронці, між чоловіком та його 48-річною дружиною під час розпивання алкоголю виник конфлікт. У ході підозрювана завдала численних ножових поранень, внаслідок чого чоловік загинув. Аби уникнути покарання, жінка закутала тіло померлого у простирадло та поліетиленові мішки. А потім знайшла людей, які допомогли викопати яму для приховування тіла. Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятору. Наразі вирішується питання щодо тримання її під вартою. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідство триває.
7: Постраждали 4 людей. Цими вихідними на Буковині було зареєстровано 4 ДТП. Так, у Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій 58-річний водій автомобіля не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Тим часом у селі Шишківці невстановлений водій автомобіля врізався у попутний мотоблок та втік з місця події. 26-річний кермувальник мотоблока втратив контроль контроль над керуванням, з'їхав у кювет, де транспорт перекинувся. У результаті аварії травмувалася однорічна пасажирка мотоблока, після чого малолітню госпіталізували. Правоохоронці виявили автівку у сусідньому селі. Наразі тривають пошуки кермувальника. Ще одна з аварій була зафіксована у місті Сторожинець. 14-річний місцевий житель не впорався з керуванням мопедом та впав. У результаті його з травмами доправили до лікарні. Також у селі Романківці 14-річний житель села Вітрянка не впорався з керуванням мотоциклом та зіткнувся з вантажівкою, водієм якої був 55-річний буковинець. Після надання допомоги медики відпустили неповнолітнього потерпілого додому. Слідчі дії тривають.
8: Понад 7,5 мільйонів гривень на незаконній вирубці дерев у природно-заповідному фонді. На Буковині двоє екс-лісничих постануть перед судом. Так, колишній головний лісничий Берегомецького лісомисливського господарства та екс-лісничий Долішньо-Шепіцького лісництва у грудні 2020-го та у лютому 2021-го років незаконно заготовляли дерева на території зоологічного заказника «Зубровиця», призначеного для збереження та відтворення популяції європейського зубра. Тоді зрубали 300 дерев, а пізніше, вже за його межами, ще 244. Свої дії прикривали законними рубками, вказуючи недостовірні дані про обсяг деревини. Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.
9: Загинула людина. На Буковині цими вихідними ліквідували низку пожеж. Так, учора, 27 вересня, у Новодністровську виникло займання у житловому будинку на площі 1 квадратний метр. У результаті загинув чоловік 1952 року народження. Попередньо причиною загорання стало необережне поводження з вогнем. Того ж дня зафіксовано 3 пожежі у Чернівцях. Зокрема, на території приватного домоволодіння на площі 20 квадратних метрів зайнялася лазня. Полум'я пошкодило стіни та піч. Попередня причина – недолік конструкції печі. За іншою адресою, через дитячі пустощі з вогнем, горіла нефункціонуюча будівля. Вогонь охопив 20 квадратних метрів. Також у місті на відкритій території палав припаркований вантажний автомобіль. Площа пожежі склала 8 квадратних метрів. Полум'я знищило кабіну з комплектуючими та моторний відсік. Пошкодило кузов. Займання в обласному центрі зареєстрували і у суботу, 26 вересня. Одне з них виникло у квартирі багатоповерхівки на площі 4 квадратні метри. Через щільне задимлення надзвичайники евакуювали 15 жителів будинку. У результаті вогонь знищив побутовий прилад, було закопчено стіни. Того ж дня горів у місті і легковий автомобіль, припаркований під будинком. У результаті пожежі було пошкоджено моторний відсік, частково салон легковика, а також припаркований поруч транспортний засіб. Причина – несправність електричної системи. Своєю чергою у селі Опришени зайнявся житловий будинок. Працівники ДСНС оперативно загасили полум'я на площі 4 квадратні метри, не допустивши подальшого поширення. Втім, було знищено пральну машину, господарські речі, а також закопчено стіни. Причина пожежі встановлюється.
10: Історія, яку можна не лише прочитати або подивитись, а й пройти разом із героями. У Чернівцях презентували виставу «Променад. Історія варта цілого яблуневого саду» за романом Максима Дупешка. Під час прес-конференції деталями постановки, репетицій та навіть задуму поділились режисер вистави, автор роману та директор театру. Постановник п'єси поділився тим, як буде проходити перформанс і як будуть залучені глядачі до дійств.
11: Ми будемо прогулюватися під час вистави. Це така вистава «Променад». Визначення так цей жанр, тому що прогулюючись, буде розповідатися ось ця саме історія, про яку написав пан Максим. І як на мене, це дуже класно, тому що якраз до Дня міста це буде вистава про Чернівці, його історію, красу і про некрасиві і страшні моменти, які переживали це місто. Проходило, але оскільки там є історія першого кохання, вона для мене таке основне світло цієї вистави. Чернівчани, які завітають на нашу виставу, містяни, а чернівчани, гості, вони почують історію також чернівчан. І буде таке, знаєте, умовне об'єднання минулого, теперішнього, сьогодення.
10: Сам автор та творець роману каже, свідомо не втручався у постановку вистави. Він довірився режисеру і директору, хоча вважає свою історію доволі складною у візуальному втіленні.
12: Насправді ми зустрічалися тільки один раз. Знаєте, є письменники, які там дуже там дбають, щоб все було детально. Я вважаю, що це має бути не так. Якщо письменник зробив книгу, він її допустив, як дитина. Ти відпускаєш, вона далі повинна сама жити своїм життям. От. І в театрі є професіонали, які все зроблять самі. Я вирішив не втручатися, тим більше я довіряю директору і режисеру.
13: Ще одна родзинка – виставу гратимуть у двох варіантах.

плюс 11, плюс 18. Заставна, Кіцмань, плюс 11, плюс 19. Сторожинець, плюс 11, плюс 17. Путила, плюс 6, плюс 12. Вижниця, плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно без опадів. Нічна температура – плюс 10, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-е число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельці вирізнятиме психічну врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-е число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-е число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безлічю дрібних домашніх справ, що зібралося. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень одкровення, несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-е, несприятливе 4-е число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень вдалий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-е число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки.

0: думки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі перше число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірні суперечливих і необдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем. Тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2 число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1 число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серце крик, та чи я? Спогади у склянці, крізь холодні

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Сам на сам серед усіх разом світло.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду.
4: Про погоду
1: на ТВА-ФМ.
5: «28 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 10, плюс 20. Кельменці – плюс 11, плюс 20. Хотин – плюс 12, плюс 20. Новоселиця – плюс 13, плюс 20». Герца – плюс 13, плюс 20. Глибока – плюс 11, плюс 18. Заставна – Кіцмань – плюс 11, плюс 19. Сторожанець – плюс 11, плюс 17. Путила – плюс 6, плюс 12. Вижниця – плюс 7, плюс 15. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 19, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 10, а денна – плюс 20. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Тиждень удалий для професійних успіхів, творчого самовираження, важливих подій в особистому житті. Сприятливі заручини, укладення шлюбу, зачаття, облаштування побуту, удалий час для початку будівництва, ремонту. Вас можуть осяяти цікаві думки та ідеї. Навіть найсміливіші з них на перевірку можуть виявитися основою для майбутніх проєктів. Сприятливий день 30-те, несприятливий 28-те число. Телець. Гармонійний тиждень. Тельців вирізнятиме психічна врівноваженість, уміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. У роботі тельці проявлятимуть відповідальність і високу дисципліну. Успіх вірогідний у адміністраторів, соціальних працівників, громадських діячів. Сприятливий день 1-е, несприятливий 29-те число. Близнюки. Тиждень символізує емоційну напруженість, прорахунки в роботі і помилки у виборі партнерів, великі фінансові втрати, вірогідні головні болі, отруєння, крадіжки. Друга половина тижня обіцяє бути насиченою цікавими подіями. Контакти з оточенням можуть принести близнюкам задоволення і упевненість у власних силах. Сприятливий день 2-е, несприятливий 3-те число. Рак. Попри неприємні звістки, раки можуть налагодити і зміцнити стосунки з оточенням, налагодити особисте життя. До вашої думки почнуть прислухатися. Небезпечний тиждень, пов'язаний з травмами, аваріями, хворобами, втратами. Порятунком буде швидкість, реакція, винахідливість і обережність. Ваш стан не завжди буде зрозумілий близьким. Сприятливі дні 28 та 2, несприятливі 30 число. Лев. Велика вірогідність несприятливого збігу обставин або невезіння у молодих левів. Можливі кризові ситуації, захворювання, травми. До кінця тижня стосунки з оточенням нормалізуються. Присвятіть час сім'ї, рідним і друзям. Завдяки їм все у вашому житті поступово налагодиться. В вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день 2-е, несприятливий 1-е число. Діва. У стосунках з близькими – повне взаєморозуміння. Тиждень характеризується визначеністю, несе доленосне рішення і події. Наполегливий, цілеспрямований рух вперед обіцяє успіх. Тиждень може бути складним. Ваше становище важке, але не безнадійне. Можливе протистояння з людьми, від яких залежите. Сприятливі дні 3 та 4, несприятливі 30 число. Терези. Цей період може бути пов'язаний з безліччю дрібних домашніх справ, що зібралися. Вам доведеться контролювати свої кошти, поперед додаткові матеріальні витрати, тому краще до них підготуватися наперед. Тиждень відкривання несподіваного повороту, можливі проблеми з родичами, розлука з братами або сестрами. Сприятливі дні 29 та 1, несприятливі 3 число. Скорпіон. Несприятливий тиждень для остаточного вирішення спірних питань і ухвалення важливих рішень. Зустрічі з давнім другом або подругою нагадає вам про найщасливіші дні життя. Тиждень миру і згоди. Скорпіонам буде легко створити поряд атмосферу взаєморозуміння і злагоди. Вихідні присвятіть відпочинку на природі. Сприятливий день 30-те, несприятливе 4-те число. Стрілець. Тиждень сприятливий для укладання угод. Зірки передбачають, що стрільцям зроблять неймовірно вигідні пропозиції. Загалом тиждень вдалий для будь-якої діяльності. Ваш життєвий потенціал на високому рівні, тому ви зможете повною мірою проявити свої таланти і здібності або використати ситуацію у власних цілях. Сприятливий день 1-е, несприятливий 28-те число. Козоріг. Тиждень характеризується сумнівами, докорами сумління, покаянням. Козороги можуть важко переживати через свої вчинки. Підвищена вимогливість до оточення, надмірна претензійність і педантизм послужить погану службу. Не варто починати важливих справ, зупиніться. Чіткіше визначте свої життєві пріоритети. Сприятливі дні 2 та 4, несприятливі 1-е число. Водолій. Водоліїв може засмутити невеликі сімейні неприємності або невдалий любовний роман. Спроби зберегти гідність і незалежність в цих ситуаціях у багатьох будуть марними. Ймовірність суперечливих і невдуманих вчинків. Багатьом не вдасться вирішити навіть маленьких проблем, тому краще не ставити перед собою важких завдань і добре відпочити. Сприятливий день 30-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає перемогу над собою, успіхи в справах, любов і радість. Ймовірно, стан душевного піднесення супроводжуватиме вас протягом усього тижня. Риби-жінки можуть одержати те, чого довго чекали. Багатьом вдасться використати події тижня собі на користь. Сприятливий день 29-те, несприятливий 1-е число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

як би цей слід говорити міг. Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. То значить дай сигнал, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Навка, якщо є позитив, знайди.

у радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».
1: Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm all right, though.